Beson në dashuri me andrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndize Radion, gjumë të ëmbël.

0: Ti e povështroja dy mesobura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: A, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

dije alkoli nuk është zgjidhja. Po cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin kap herat.

Thonë se të shkruar së mësë kur nga si makinen është e rezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë së mësë duke zbritur shkallët.

the way it's done. So keep moving.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me të mos.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: E në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, Kafe Radio.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Temp, bon për një bunë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yuri të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori i autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjesi!
9: Mirë mëngjesi Flori, mirë mëngjesi Bledi dhe gjithë dëgjuesit e Club FM që vetë se ka njës ditën sot.
8: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithëve, jeni me frekuencën 101.1 7 në Club FM Kosovë, klubi mëngjesit është me juve.
9: Si gjithmonë.
8: Sapo kemi njës ora 7.4 minuta, edhe që tash gjithë fillojnë me u bugati, janë tu vesh, janë tu pastru, janë tu, vëden ato, qëre,
9: dikush është të abu alarmin snus, këto e di sigur.
8: Edhe kësi ka, po, si që tash në 7, ata që fillojnë ditë, zonë 7. Menoj unë, sepse unë zonë 6 përshë.
9: Ja, unë nuk moj ashtu se që kam e po për një orë, kam u shky mas pari të nga me hungër, që një parë si një selisit, me hungër diçka, ku mu vesh, mu bogati, ja, ja, një orë nuk mjë afton.
8: Duhet me marrë ushqimin e veti, s'ka me hungër në orat 6 më në gjesë.
9: Kush në gjesë, në pas. Jo, la pa hungër se një si ditën se s'moj.
8: Kush prej dhe zhuzve tonë hanë më nxesë edhe pas taj njësë të mpunën. Më rejnë një numër i konsideru shumë i njerëzve që punojnë korporata, kujdes, në korporata që kanë kështu distanca pak ma gjata, e marim bukën me vete. Edhe në Kosovë u kryu një sistemi tjilë.
9: Po, buka me vete diçka tjetër, po nuk me dojnë prej shpis pa hungër më nxesë.
8: Ah, okay.
9: Do më thonë edhe nëse më shumë pas, po më shumë tre me hungër edhe mas në i dalë.
8: Gani, gani, besha, besha. 20 maj sot, 20-26. Ditë e mërkurë është piku javës, duke di për juve, po për mua është piku javës, kështu i thëmë unë. Pra kemi mri, mas dy ditësh kemi mri tek piku, i kemi edhe dy ditë tjera para vikendit, ama koha për shkojnë që bojmë kështu. Kjo,
9: si raket. E vërtet, e vërtet. Mirë më nxjesi, na thot edhe Halimi. Si gjithmon i pari.
8: O, Halimi më nxjesi.
9: Halimi më nxjesi, su në loja i pari. Mja qëllu ku, në akshë e fikë.
8: Spjada, ndi që në loja.
9: Mirë më nxjesi klubit dhe gjithë dhe gjuezet klubit ka thënë Halimi. Mirë më
8: nxjesi, Halimi, mirë më nxjesi.
9: E mirë më nxjesi, na ka thunë edhe Benim.
8: Ben?
9: Mirë më nxjesi yje për ju dhe gjithë dhe gjuezit e Club FM, ju uroj një dit plot energji. Një përshëndetje shkom për Gjenin edhe Lilën, po na mungon.
8: Po,
9: ai përshëndesim edhe ne.
8: Përshëndesim Lilën, Gjenin, kudo që janë, edhe urojmë që ta dëgjojnë këtë përshëndetje. A janë mërë me neva, po na dëgjojnë e.
9: Po tash, ja, garët ma vonë janë njësim punës, ose janë të flajt.
8: Kena me për qjellë, ben, përshëndetjen.
9: Mirë më nxjesi, tëtë edhe Besarta.
8: Mirë më nxjes, Besart.
9: Bledi me fol një, vish një herë, se jak na një zonin as një herë.
8: Bledi flet për ves muzikës, Besart.
9: Cune të foli si Bledi. Mirë më nxjesi. Përndyshe Bledi është nga Shqipëria. edhe mua më pëlqen shumë teksti i Shqipërisë, po ç'së më me bos moj.
8: Ke parasysh Elmira, duhet të punosh në këtë drejtim.
9: Jo, s'mund ta kem parasysh.
8: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri i telefonit ku mundi me na shkruajt mirë mëngjesin, me na tregu cilat janë aktivitetet ditore. A është edhe për juve piku i javës e mërkura, sikur që është për neve. Ose për mua personalisht, tash s'pedi për ty, apo
9: sa. Që Halimi çka ka thonë? Më ka buzoni vjen në app. Pak ma vonë se ju kësha fi. Po dojnë, halem të dyshoj.
8: E koni farë të drejti shtu.
9: Po, kërë vjen Kosovë, kësë me të vishë rëngati. Direkt prej i radios.
8: E vërtet, e vërtet. Sa kone e ditë së ndërkomtore?
9: 20 maji.
8: Ajde.
9: Ka.
8: Qfare?
9: 20 maji shënën ditën botërore të bledve.
8: Që bledve?
9: Dhe në patë hungër kjaq në fëtë.
8: Qysh?
9: E bata, e kom haru. Jo, e kom haru pijen qel. Edhe sa e hapa. E ish i bleta amrana. Edhe unë e vogël kom qenë. Nësa në 12 vjetë e marrë me pi. Alerzi të ratë zeta.
8: Edhe ta ne, a mujte me folja. Qysh ke
9: puna? Mbjetova. Te kjo më qëtu halja gjallë. Po ka qenë shumë edhe më shumë.
8: Okay.
9: Me gjithat, 20 maj ishë në ditën botërore të bledve. Kjo ditë ndërkombëtare u shpall nga Kombet e Bashkuara për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e bledhve dhe polinizuesve me prodhimin e ushqimit dhe ruajtjen e biodiversitetit.
8: Po, janë shumë të rëndësishme për natyrën.
9: Bledhët luajnë një rol jetik, domethënë në ruzullin toksor, dhe është interesant se 1/3 e ushqimit që konsumojmë varet nga pjalmi i kryer nga bledhët dhe insektet e tjera. Çdo se kom ditë. Një fakt interesant sa i përket bledhëve, që kësyra pak fakte interesante, një bledhë po më ke me jetu kogja gjatë, po ishë interesant që brenda ditës për i vizitoj këtë diri në 5.000 lule në ditë.
8: 5.000 lule?
9: Po,
8: okay.
9: I ka 5 sy, edhe para me nuk mjaltë nuk prishët po thuaj se kur. Arkeologët kam rime gjithë mjaltë në varet e gjithë të lorë që ende është ingrënëshëm.
8: Va.
9: Më kënë mjaltë a kualitative, se të na pak kena qëpë më përzikë shumë e shëqerë prej 1 kg bo 5.
8: Po.
9: A më me që mjaltë a kualitative.
8: është një farë pune speciale që bëhet me bletë këta që kanë edhe majnë edhe... që shme thonë, prodhojnë... mjalt, mirë, po këta që merën me blet janë njerëz dyqysh interesant, specifik. I trajtu me dashni, me kështu veqetësime.
9: Po, është interesant se dhe organizmën e kanë shumë të veçantë. Për shembull, e mbajmë kur ka qenë 2019 në zjarri në Notre Dame-it, edhe atje kanë qenë 3 koshere,
8: Po.
9: Koshere me blet, dikur në rreth 180.000 blet. Kur rroi zjarri madh, kanë dyshu që, domethënë, veç kanë ngordh,
8: Okej. Okay.
9: Për blet.
8: Nuk e di, po. Okej.
9: Kanë gorë bletët.
8: Po,
9: çka ka rezultu, për shkak që blet nuk kanë mushkëri, e kanë një sistem kri tjetër të frymarrjes, kanë rime i mbjetuat i zjarrit madhe dhe tymit, edhe kanë qenë gjalla, po kjo është konfirmu mas një kohë, sepse këtë ka mendu që 180.000 bletëve se kanë dhe në fund.
8: E unë tutna, helpi tyne. Po të kalzaj.
9: Faj. Qushësha jam bretresha, ma e rezikshme jam doket.
8: Ma e mavja.
9: Po.
8: Sot pas ka dhe disa dit tjera, kështu që i këshyri unë interesant, dhe që National Rescue Dog Day. Me pështu qëndë.
9: Që kemi me shumë
8: disa iniciativa, së do mos të qëndë nda cak është mirë mi marë, mi rahatu, dikun.
9: Valojnë.
8: Edhe, ku ka dhe National Pick Strawberries Day.
9: Po, vështë të dhe kafsht, vështë që di që një dy grupe, njën është ndoko të bashkuar për kafshët, që për një ma maksimalisht njërzë me të ardhunat e tyne, vetanake, mri me i ushqy për ndryshe shumë kjaqë prej komunës që sa vjetë jonë tu për valë, këne dhe kanë fillu më bo rëzik për një pjesë njerëzve, po urojmë që kemi më shumë shpëtime.
8: National për... Pick Strawberries.
9: Aha, po, ashtë zonë ashtë ashtë, po.
8: Me kështu, kalamos që i kemi thonë, ose shumë thonë shtalba kemi vjedhë.
9: Keni vjedhë.
8: Pa që ishim vjedhja, dhe në kështë si, krina kënë të vogë. Keshim më të i kapshëm një 2-3 copa, dhe shkeshim i pjekshim, a disat mire në ku. A pas të zedin e vetë, dhe në
9: atë. Edhe një ditë ko ka sot. Qërë ma qërën, që të ma?
8: Qajnë, ma.
9: Sot është dita ndërkomtare e qajit, edhe dëmë thonë kjo ditë promovon rëndësinë ekonomike dhe kulturore të qajit në barë botër.
8: Ma
9: kryesisht e pim qajnë e zi, qajnë e rusët.
8: Po.
9: Edhe Vllai mirë është.
8: E mirë është. Pas besuar ta vë dot un sa herë takoj një koleg të Shqipërisë, më nona më ndru theksin. E valla më nonë është. Edhe mi gjeni na ka thonë mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi mi gjeni.
9: Mirë mëngjesi.
8: Mirë mëngjesi edhe të gjithë juve që sapo jeni bashku klubit mëngjesi këtu në Club FM Kosovë. Sapo kemi filluar bashkë me Elin edhe Bledin e tani Nobody Wants to Be Lonely do ta dëgjojmë si këngë të parë.

0: çfarë moti do jetë sot, çka me vesh, apo jo. Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Asnjëherë vetëm. Por është klubi mëngjesit këto, dhe jemi bashk deri në ora 10, ndërku ju vazhën të nashuan në 049-55-1144. Ku jeni, qka keni bo, apo qka doni me bo sot gjatë ditës, edhe...
1: Të ngane për puna.
0: Po.
1: Si që është njerët.
0: Edhe pak e kemi edhe thonë një të ditës, që filloni mi bo gati, qka pëdoni me ndoa me njëve.
1: Në i lajmë të mirë për motin e lë klutën.
0: Po, së është keq.
1: Hajde.
0: Temperatura të aktuale.
1: Ska me nashin, ska me kom vranët, së du informacionet.
0: Jo, vranët e kiva, la, për mjën keq.
1: Së mu i djeli, që
0: po? Ani, po do ketë vranësira të pjesë me gjatë ditës.
1: Okay.
0: Me zeta temperatura minimale shënojnë sot 7 gradë. Aktualisht po shënon 10 gradë në Prishtinë, ndërpo okay. Maksimale do shkoj deri në 20 gradë.
1: 20?
0: E rëndësishme është që nuk është freskët, është mirë koha. Rancira do ketë, po, qka me bo? Me rancim mës me njërth.
1: Edhe mës me ra shi, se tje ka ra pak shi.
0: Po qëre, na po ankon pak, po vaktin e ka, që kanë thunë ato.
1: Kanë e ka me ra shi, a jo, moj vaktin e ka me nëzit jele.
0: Jo, se pramvera e ka pak shi.
1: Mire
0: ki
1: se ka nevoja dhe ka pak shi.
0: Jo, dhe tu ka mas ne, mës tekem keq.
1: Ki të drejt qëtu, ki të drejt. Pleurati për në thot, mirë më njësio njërës.

0: matë mirë. Kleurat, faleminderit shumë, mirë mëngjes edhe për ty, edhe urojmë ta keni nis ditën sa më mirë që të jetë mundur.
1: Mirë mëngjesin, a thot edhe Rea.
0: Mirë mëngjesi Rea. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Urojmë që ta kalosh një ditë sa më të mirë, Rea.
1: Dhe faleminderit që jemi ne gjithmonë.
0: Tja thëmë, mëngjesin e ki tek për i neve.
1: Rione. Rione na ka thonë mirë mëngjesi, edhe na ka vëse ka që u fitonjën. Kur mon, kur s'mon, s'mon. Kur s'mon, prët, kur mon, autori e den.
0: Kur s'e den, djetë, kur s'e ka thonë këta.
1: Super tonje.
0: Është tonje fantastike.
1: Një ma, pëse kur s'e ka thonë?
0: Ka një geci.
1: Ah.
0: Kur mon, kur s'mon, prët, kur mon.
1: Eu, jo në visë një e di që diska kun lej faktit gjinja për foljen që ajo kun.
0: Kur s'e ka thonë këta?
1: Kom harru vëllaj me një studio televizive kun një. Ja bëj ka ja, ki fakte kë. Lej faktit gjinja për foljen.
0: Edhe një tjetër e kum një një.
1: Hajde.
0: Lajnë televizion bled të folat në studio. I thët, do më dhënë, pashin krejt, dhe gjëshin krejt. Edhe folke një një u këtë kytjet e tha, shuj tha mos t'i naj kush. Mos t'i naj kush,
1: krejt
0: ishin të e një, të e pa. Come with me është kënë nga radhës.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, sapo kemi fillu bashkë me Ellin dhe Bledin, ora 7:22 minuta të 20 majit 2026. Një mëngjes me diell, pritet në pas edhe vranësira gjatë ditës, por do të jetë një ditë e ngrohtë, mund të themi.
2: Nuk Bene, e ka ndoa një mesazh shumë interesant me ne.
1: Shumë mirë, hajde.
2: Na ka dërgu kohën në Belgjik për gjithë javën.
1: Çfarë mundi?
2: Sot, po duket se ka pak a shumë sina, deri 22 gradë me vranësira.
1: Okay.
2: Po prej nesër, prej 27, deri në fund javës ka me shku në 33 gradë Celsius, temperaturat frikshme.
1: A mundesh me thonë që tash e ka kohën?
2: Jo, për këto jo, në tash përshi, o ben,
1: që kjo ka marrë dhe të nalë, vëtë kalëzaj.
2: Po, e pash, e kishë paralemi u paka shumë Evropa, që do ketë një të nëzit madhë, po se prita dhe në 33 gradë në maj.
1: Rujo ben, më shefo një dikun një.
2: Me spjef, ben, më zga për me dojtë, se pas ka me djek dile.
1: Kujdes ben, që një thua një dite?
2: Hajde.
1: Je si uji, për shtato me gjdo form, por mos e humë forcen.
2: Me një fjallë më së bo pak rizor.
1: Forcen më se
2: hëmë. Fenomen një për hapër shumë të ne.
1: Munë është me u përshtatë në gjdo formë, ama forcen më se hëmë. E bukër
2: formën, shte. Formën, po. Êshtë e vërtit, sepse...
1: Se u i lëviz, ke parasysh.
2: Jo, për me marë pak kalion? Shumë e njërës, duhet me qimë fleksibil. Ku do të që je, duhet shpaka shumë me u përshtatë me vendin e punës. Për nësës
1: përshtatë nuk funksionan.
2: Duhet shumë u përshtatë, po me gjithat, duhet shumë pas një autenticitet.
1: Qasë. E guptua.
2: Përshka këse është me rëndësi me ditë që ka dënë, edhe kush je.
1: E vërtet është. E vërtet është.
2: Allë në kom një.
1: Hajde.
2: Pak më të mirë se tunde.
1: Ue.
2: Të knaqesh me atë sa ke, është e vetmja pasuri e vërtet.
1: Qëra, që kjo të bën me koni knaqën.
2: I lumë. Por pastaj,
1: kjo dëshira tjetër me bo ma shumë, me mri ma shumë, me kap ma shumë gjona, që ajo ta zbe pak atë lëmëturinë, ose me koni lëmëtur, ose me koni knasën, ose...
2: Pak, qëre, njeri du me pas aspirata dhe me kërku ma shumë prej jetës, për me gjithajt, pari me shdush me qenë falen dhe rus për ato që se ki.
1: Nuk diskutohet, pa tjetë.
2: Se kurse vleshtan që ato që ki, tjetra ka mënkom pëthuaj se pa mundën, edhe mos harojmë që najherë prej kërkesave të mdoja dëshirave, harojmë mënkom falenderus që i kemi disa atë mirat që ndosha dikush tjetër është u lutë ose ka dëshirë me i pas. Sa do të voglja qofshin të fillu prej shëndetit, nëse veç stil është njëherë ka që ku këja ishe loj njërë që në loj situata është dhe vistu adhe në zëtë falimderit që e kom shëndetin, adhe një ndët situata që të shtin me humble thut në anglisht me u përull pak edhe me po që du të më kom falenderus.
1: Shumë e vërtet, një orë larkë më do të beni e kom detin kismet edhe që atje më ufresku
2: beni me hile do në nabo
1: një thanje gjithë mund duket e pa mundur deri sa të bët.
2: E vërtet beni
1: kënga radhës është gjurë sën nga Rita Ora, që ndroni me neve sepse do të rikthemi pastaj me kuizin e personajit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Ej, ku je që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
13: Fashion. Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-ver 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi? Qendjen sa po e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Bjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë,
2: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në gorë.
2: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë në këtë mëngjes të hershëm. 7:39 është ora aktualisht në këtë 20 maj 2026. E gjithë vesh në gorë, sepse kuizi personazhit është paranesh.
1: Sot agent. Agent je.
2: Agent je mantje, din që jemi rrezikshëm si agent.
1: Provu.
2: Bëjni gati numrin gjithë 049 55 11 44. Lojën e organizojmë me mesazhe, është një shpërblim fantastik. Asistencë përgjithshme rrugore, APR. Është një shpërblim Paco Plus që mund t'ju kryj punë në rast se vetura juaj ju lë dikun keq, kështu që rrini gati, fitojini shpërblimin, sepse me të vërtetë unë uroj që mos më përdor, për shkak se nuk është mirë me të prish vetura, mirë po në rast se ndodh, atëherë nuk i nevojë më marr me çështje të tjera, thjesht e thirr APR në dhe ju bën zgjidhje.
1: Shtem.
2: Kështu që gati, edhe një numri 049 55 11 44.
1: Mund të më na shumë në WhatsApp edhe Viber po ashtu.
2: Edhe mesazhe direkte po ashtu. L.
1: Hajde.
2: Aktor ke pa, se po sillen shumë kohëve të fundit.
1: Jo, aktorët zakonisht i vjen te.
2: Po e vërtet është edhe kjo.
1: Që jo.
2: Po këta politikanë ca po sillen hiç.
1: Ja, pimshëli syt kur po kaloj.
2: A spisha hiç, ha?
1: Hiç.
2: Mirë ja bën.
1: Me syze.
2: Mos u kona i gazetuar, sa dhe gazetuar po kem shumë kohëve të fundit kështu.
1: As gazetuar nuk është.
2: Qa mund tjetë? Atër së mbejtet gjë tjetër vetë se tjetë nëj moderatora nëj, a? Moderator, sështë?
1: Jo.
2: Këngëtar, pra?
1: Këngëtar.
2: Këngëtar a këngëtare?
1: Këngëtare.
2: A, e.
1: Kjeme dojme një këngëtare, po.
2: Këngë kështu, ku dion? R&B-a, dance-a?
1: Jo,
2: është mbi popullore, folklore. Që do të thotë është mbi të 40-tat me gjas.
1: Më saktësisht 57 vjeçare.
2: 57 vjeçare.
1: Po.
2: Prit, sa ka gati kjo gjenerata pak më kështu.
1: Qëre, nuk do këtë për qatë o vjetë, ha? Të pak të në sfund, ja, si ka bu do ndërhyrje dësane.
2: A, ku ka prej këtyne që bojnë dë... E, prit, se që ta shumë qite nuk dhe. Me një herëm qite pak në sistem. Ndërhyri ka bu shumë?
1: Volojnë.
2: Një, për shambull, nëse e shë para, një foto para, ku dihëm, 15-20 vjetë.
1: Pak si fështirë.
2: Nuk e dalon, a?
1: Pak fështirë, po, qëre, ne, se më stihim lugave, ko ndërhyrje, duket majeri. Unë e për vjeti kër e parësha që i ka 57 vjetë, ta shu, ue.
2: 57 vjeqare.
1: A më pasën se i ka fëmit e rritën.
2: Ashtë aktive kështu, Ella, ka bën ai këngë umë në të fundit, apo bën këngë, apo këndonë, apo bën?
1: Po, aktive është përfol një kohë edhe nga mediat roz.
2: Roz?
1: Po.
2: Apo, a?
1: Për një farë
2: njëzorje. A ja njohën edhe familjen, a?
1: Po, ja njohën familjen.
2: Një farë njëzorje?
1: I ka tre fëmi, hajtë për të ndimoj pak, se po
2: lajnë. Jo, mësë ndimoj,
1: po ja njohën familjen.
2: 049 55 11 44. Nuk kemi në rrugë të keqe për me gjetë, se pak po mdogët veç da, ja, a ka edhe familje artistësh?
1: Po. E ka këndojnë, një qik edhe një djallë që këndojnë.
2: Të dy këndojnë, po,
1: tre fëmijë ka, dy i ka që mira me muzikë.
2: A, e për këta rozë nëjësan me kështu, me bashkëshortin e kështu, a? U përfolë, dhe më thonë. Që ta mediat rozë.
1: Pa i po.
2: A, okej. Okay. Okej. Okay. Se që dash se e kam edhe një pytje që në du me bo pak ma vonë, se që aja vërteton gjithë shka.
1: Hajde.
2: Po, më s'pen nga trojnë pastaj. Kjo personajja është e shkruzuar nga bashkëshorti?
1: Gjyq, më do këtë është halo, në divan.
2: Gjyq?
1: Po, me gjyq, kam përfëndu, po të për e madhe, diçka, jo pare t'ja mur, burret, jo anej, jo knej.
2: Po.
1: O, diskutu këtë gjashtë për më sikim.
2: Shkruani 049.
1: Bëllë, më do këtë kanë qenë edhe në gjyq kështo në televizion, diçka dokunota, e pa të më padit.
2: Po, e gjeta.
1: E vështë ma një move,
2: po qka, po pytit e mija e solën në qëto.
1: Ajde, vazhdo,
2: 049-55-11-44, kush është kjo personazhe që po flasim për të, El, së fundmi, djali, so, ai pa dy djemë.
1: Po.
2: Njëri nga djemt ishte në Big Brother, në Shqipnia ne.
1: Po. Ski
2: qka më mbëll, kështë.
1: Bële, ardhe dhe kjo në vizit.
2: Po, ardhe, që ta në thash?
1: A, që më patë policy që aty se, te din shosh pak topik, kështë që ka që e minë zonë, singur. E mu nëu e se dhe e pështelë, po suba.
2: Nuk u bo.
1: Subo, ja.
2: Nuk u bo, 049-55-11-44. Shumë element në dha Eli për me kuptu se kush është personazh dhe fjallë që për kërkojnë.
1: Po, në me publikun, a me tja me publikun, normal që du mi ndimu publikun.
2: Po, ti publikut, po ndimove dhe mu. Për shumë me kësha fitu, a përën me konë në pjesë e lojës. Ko që herat e gjeda?
1: E, qar herat, më rejtë, të të ty.
2: Nuk e një. Ose këtë ekip shtirë me njoft prej para 15 vjetë ose 20, me që tash me njëherë merë një ide.
1: Po, a dinë so artisën e keme që së nëgjihët,
2: ja.
1: Që janë në rinu.
2: Ama që kjo u rinu shumë personajë, se kështu ja thonë emnin, kujdes. Kujdes.
1: Për ndrysh është një artiste që këna po prej dimijave deri në uniform të UÇK-s.
2: Po e vërtet.
1: Do më thonë prej krejt zhondrave të mundshëm.
2: Edhe Koni Kong që më pëlqen shumë valla po të kallëzoj. Na shtaj dëgjojmë pak më vonë, masi të shpallin fitues.
1: Edhe me qikën e vetë, ka Kong.
2: Kush po e din? 049-55-11-44, 57 vjeqe është këngëtarja në fjallë. Me sa pash Elë, ndoshta ka edhe me Kong ma herët, nuk e di. Po një këngë të fundit e paska para 7 muajsh.
1: Po, a kryesisht viteve të fundit ka sjell më shumë bashkëpunime me vajzën e vet.
2: Apo a?
1: Po, po sjell bashkëpunime shumë të shpeshta me vajzën. Mm-hmm. Normal që kanë qef me kun dyat in track edhe me qenë se jo nane dhe bi.
2: Pa tjetër.
1: Atëre...
2: Të lutëm 610 që i numri fundi në shruaj mesaj. Të lutëm se silojnë në organizojmë vetëm me mesaje. Të lutëm në shruaj mesaj në WhatsApp, Viber, ose në dërgo dhe mesaj zanor nëse s'ki mundësi me shkru, sepse lojnë në organizojmë vetëm me mesaje. Ew. Bravo, Bean. Një personazh që nuk më kishë rënë men, kështu, me thonë drejten, nuk e kam kështu shumë parasysh. Sëpas ka qenë edhe qaq aktive kove të fundit, kështu në përveç Bigut, do më thonë.
1: Aktive? Po tash nuk është pjatë një artistave, se sash, po, adin, kërë për ka nevoj mi mush diskotekat, po qesin kong zë dy det. Kështu që kjo e qatë, ka një dy në vetë edhe në regullosh.
2: Edhe qaq, ha?
1: Darts ma tash, po.
2: Mirë shumë. V.K. janë inicialet e personajit. Nuk i di që a mujna me thonë tjetër, këna folë mjaftu shumë besoj. Edhe 049-55-11-44 në shkruani kush ishte personajit që folën për të deri tani.

0: El që na bune me personaj. Që na shtine loknave. Ski.
1: Ski. Jo, për se s'ke apështir.
0: Jo, e vërtet është, e vërtet është.
1: A do më do me va me audesu.
0: Shpejt, a më shpejt i rom në trak, që thoi na.
1: Ma se do është a me të ndimu.
0: Po jo, për se s'ka nevoj me të ndimu. Nuk ka nevoj me të ndimu. 20 maj, sot të do është dëgjus, 20-26, ora 7:52 minuta, në këtë ditë dhe këtë mëngjes me diell. Aktualisht 12 gradë temperaturat në Prishtinë. Nuk pritet sot me pas reshje shiu, sigur se djeshe. Valoj, djeoni u befasova, alë, për t'kallëzaj. Ja nuk e prita. Jo që si shaj përgatitën, se kisha një akë një kështu të holë që është rezistencën ndaj ujit, mirë po u befasova që rashi, sepse nuk e prisja.
1: Qërë tash muan kuna për Shqip, po këta që kanë shkun mënd të vera sa Shqiptar.
0: A, ke edhe një, ky, djali, Petriti, po, Flokoshi, bravo i qoftë.
1: Gajmë interesant mu dok.
0: Edhe kuna më duke dështë atje.
1: Po, bashkë kanë qenë, po i ndëgjësh atje disa rëfime që i këshim bo. Regun që i kanë hum tre njerë gjatë rukimet.
0: Ma, po, kam vdek të më thonë.
1: Po, dhe ta ka po situata që kom dosh me u këthy. Tha ti për fështirë, përshka kështë, tha e kom një vojzë dhe ato me ndojshë apse më të apu që i kësam këtë sen.
0: Mm-hmm.
1: Po ajo unë, ajo egoja, po, të shtynë dhe eksperiencë e mirë, është interesant, se do mos prej një personi që nuk, se kësha pritë, që shë martë pak interesant se ka pas një jetis pak ma ndryshe.
0: Qashtu.
1: Edhe
0: edhe njëra që shë ka po jetë nuk përkon me po, gjitje, por...
1: Kur mos tuaj kura, përshë.
0: Ka tregu që ka diku ma shumë se një vetë, që është përgatit
1: mm-hmm.
0: për me mri atje.
1: Edhe bukra ke flamurin e Kosovës.
0: Të dy i kish pas.
1: Po.
0: Kështu gjys. Flamurin e Kosovës një rënon, edhe flamurin kombëtar në anën tjetër. Edhe bukur shumë, kjo puna flamurit është gjithë një gjë interesante. Në fillim kur shkëshim këtu në për shtetet të ndryshme ku lunte Kosova,
1: uh-huh.
0: në Angli për shembull, një gazetari Sky kur i pa flamurit kombëtar, se në shumë vene ka pas ma shumë flamurit kombëtar se të Kosovës, na thire dhe na pyte, hej, qa po ndodhë?
1: Qka shtja?
0: Kome lu Shqipnia Kosova.
1: Po...
0: E u deshti mjas vjegu zëtri. Na jem që
1: na shto. Jem, një.
0: Kjo është flamurit jonë kombëtar, kjedri është i shtetit.
1: Po...
0: Ne përfaqësohemi me të dy. Se edhe në stadium andej në Londër, ka qenë flamuri kombëtar shumë i madhë në tribunën e tifozëve të Kosovës.
1: Okay.
0: Edhe ata befasohen se nuk është se futen ata me pa historinë tonë, kush ne kemi, ose kur futen, shohin më atje për aspektin sportiv. Kush
1: po,
0: Kosova
1: po,
0: kur u pranu, okej, 2016-ën pas ka filluar me lojë kështu. Ata nuk futen thellë në histori. E, kjo është një gjë që neve na përcjell, po është gjë e bukur. Do të shkojmë në reklamë dashur dëgjues, pastaj kthehemi, edhe lexojmë mesazhet tuaja, edhe shpallim fituesin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit duruşa, albi mal vendi yuvayı fırdetşam. Albi mal, vendi i familia suay.
1: Rave Production, prezentanjes zan që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: ty ka shprandëzuam këngën e Altin Gosit me juve pranë jemi klubi mëngjesit në këtë mëngjes të kësaj të mërkure.
1: Do jemi pranë deri në orën 10.
0: Patjetër,
1: patjetër. Edhe më është shpallën fituesen, po mos harroj që kemi edhe një tjetër lojë shpërblyese pak më vonë.
0: E kemi valla.
1: Për shkak që më tregu dëgjuesit që na kemi dy loja shpërblyese.
0: Lojë shpërblyese kemi sot. E për dallim nga ditët e kaluara, fituesin e kam unë.
1: Talshova po nis.
0: Talshove po po. Mund të fillojmë lirisht.
1: Atëherë, po fillojmë me mesazhet në WhatsApp. A do të nis me Benin, i cili ka hapë disa emra. Ka filluar me Mirin. Ka pastaj ka kalu te Shyretja, afërdita de Moku dhe në fund ka thon Violeta.
0: Violeta.
1: Bravo Bene. Bravo Bene. Kështu do të thon bëhet loja.
0: Çështu bëhet loja.
1: Po, po, po,
0: shumë e vërtetë është.
1: Kjo mos më provu.
0: Çashtu është.
1: So mos në fillim se po janë ende sanet e paqarta. Besoarta ka thon Violeta Kukaj.
0: Bravo.
1: Bravo. Një asho dhe zonja Agyltene ka jap disa emra, ka thonë fillim e Shyrete Behlule, Merita Spahio dhe Violete Kukaj. Falendere zonja Agyltene që jetë gjithmonë me ne. Halimi ka thonë Mirie Broa, Remzi Osmani, Shkurt e Fejza. Edhe ka kesh ka thonë njona pakon në zbot, volojna, kale mas njona s'ker.
0: Koncentron.
1: Që duesh me prëmbu ma shumë. Reja, fillim është ka thonë Shyrete Behlule dhe më pas Violeta Kukaj. I sakt ka qenë edhe Rioni edhe gogja herët ka shujt, ka thonë Violeta Kukaj.
0: Okej. Mirë shumë, po vazhdoj me mesazhe direkte. 610 që na thiri, ka thonë personazhin fjalë është Violeta Kukaj, është pikërisht Violeta, gjithashtu dhe Hakifi nga ka shkrujt, Violeta rët koceri, thët Hakifi.
1: E ka ndru.
0: U që fa nuni mirë që këtë 505 nuni fundit, Violeta Kukaj, përgjigja është saktje, jo pa merak, ja, i kujdesëm jam në këto situata. Gjithashtu nga ka shkrujt edhe Skenderi, Shyrete Behlule, fillimisht ka menu Mirie Broha, e pastaj Violeta Kukaj e ka kuptu pak më vonë dhe kemi gjithashtu bashkimin i cili ga thon Violeta Kukaj. Po vazhdoj me mesazhet që i kemi në Viber. Gazmendi, mirë mëngjes i gaz. Violet Kukaj ka thon. Gjithashtu na ka shkruajtur edhe Bilbili i cili thot përshëndetje Violeta Kukaj. Qerkini është gjithashtu me neve edhe ka marrë pjesën loj, Violeta Kukaj, kemi edhe Besën, që fillimisht ka mendu që është Remzi Osmani, e pastaj Violeta Kukaj, ndërsa edhe Zonja Vahide mirë mëngjes, Violet Kukaj, ndërsa aji, i cili ka qeni sakt dhe më i shpejti nga gjithë, Zonja dhe zotrim fitues është Behari!
1: Urime Behar.
0: Ej. Bravo Behar, APR, Pako Plus. Pra asistencë e përgjithshme rrugore për ty. Procedura duhet me di tregu, na shkruaj të lutëm në Instagram në Club FM Kosovë. Kujdes në Club FM Kosovë dhe pastaj do të njoftosh me detajet se si të pajisesh me këtë shpërblim shumë të mirë. Uroj që të mos të bjem me portuar asnjëherë, por nëse të duhet, nëse vetura jote ka me të lënë dikon keq, atëherë janë APR që shumë shpejt, shumë në mënyrë efikase vinë edhe të bojnë zgjidhje. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëj, do më thonë, kur jenë në keshë në kerë, kur të nalët kjerë, jel, vish me nënë kanë me thirë.
1: Po,
0: kush
1: po, po,
0: mundet
1: po.
0: Me gunë?
1: Rione, më falë, Rione ka shujtë një mesaj. Ka thonë vish që kom gjithë para florimit bovë. O, po bre, bravo, o, se ka njerë pëllun të fortin që sos...
0: Rion.
1: Bravo, Rion.
0: Ju jeni me fatë që nuk jem ngarë. Po ti shan gar, po ti shan konkurrencë.
1: Po, po, po, po.
0: Qi është?
1: Po dajmë së punë shtat lupet. Shtat është gjust. Unë e themesim 4 ditë që to. Edhe atëherë me thonë hajde se po shkojmë shpesë u lëndëm.
0: Urim edhe njerë për Beharin që është fitu si kuizit të personashtë.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. E sportin po e nisim me një urim për gjithë tifozët e Arsenalit.
1: Gunners.
0: Gunners janë kampion të Anglisë. A një sezon fantastik, sidomos pas të barazimit të Manchester City me Bournemouth, e tham dje që do të ketë vështirë, madje ishte duke u mundur deri në fund skuadra e Manchester City, megjithatë barazoi me Haaland, 78 pikë, 82 Arsenal, që do thotë është plus 4 pikë dhe edhe një ndeshje për të zhvilluar.
1: Arsenal matematikisht
0: është kampion, matematikisht pas 22 vjetësh Gunners rikthehen si kampion në elitën e futbolit të Anglisë.
1: Ja, për shtypje urimi i Granit Xhakës.
0: Ka
1: uru Arsenal, në ka thonë një ekip i veçantë, lojtuar të shkëlqyer dhe një klub që asnjëherë nuk është ndalur duke besuar. Por kjo është për shkakun tënd, Mikel Arteta. Urime për gjithë familjen Arsenal, për gjithë ata që dyshuan, japin këtij njeriu dhe këtij trajneri respektin që meriton.
0: Patjetër, patjetër, është kritikuar shumë, është kritikuar shumë Arteta. Xhaka ka pas një marrëdhënie shumë të mirë me të. Madje në sezonin nëse të kujtohet, në sezonin kur Xhaka pati probleme me tifozët, kur e hodhi fanellën, e keni situatë, ju morë shëriti kapitenit, ishte pikërisht Arteta që i tha qëndro, sepse kam nevojë për ty dhe dua të qëndrosh këtu. Edhe pastaj qëndroi edhe për një periudhë Xhaka te Arsenali, u largua drejt Leverkusenit ku pati sukses edhe me Leverkusenin, dhe padyshim tani i takon që ish skuadrën e tij ta përgjigjë
1: këtë
0: sukses. Edhe natyrisht ka shumë tifozë edhe në Kosovë Arsenalit, cilët janë këtu. Për ndryshe është titulli i 14 në elitën e futbollit anglisë për Arsenalin, është skuadra dytë më e trofeshme. Ndërkohë që përsa i përket Premier Ligave të fituara si Premier League, sepse në Angli, vetëm themi, Liverpool dhe Manchester United kanë nga 20 tituj, gjithmonë po flasim për top flight që quhet, edhe Arsenali pastaj me 14, City ka 10, Everton 9 e kështu me radhë. Ndërsa prej vitit 92 kur quhet Premier League, Manchester United ka fituar 13 herë titullin, Manchester City 8, Chelsea 5, Arsenal 4 me këtë të fundit, Liverpool 2. Ndërsa janë edhe Blackburn Rovers e Leicester City,
1: po,
0: në atë sezonin e famshëm
1: që
0: ishte po prej kurzove ti u bën kampion. Kështu që bravo për Arsenalin, kanë edhe një ndeshje për ta zhvilluar finalen e Ligës së Kampionëve. Edhe imagjino çfarë sezoni do të ishte për Artetën edhe për Arsenalin, sikur ta fitojnë edhe Champions League.
1: Pa, si shumë për smire.
0: Nuk do të jetë lehtë me Paris Saint-Germain, sepse po dihet tashmë çfarë performanca po bën edhe çfarë ekipi është Parisi. Mirë, po duhet ta provojmë, pse jo, futbolli asnjëherë
1: nuk i dihet.
0: Përndryshe, është zhvilluar edhe një ndeshje tjetër, është ajo mes Chelsea dhe Tottenhamit. Fitoi Chelsea pas një kohe gjatë 2-1 fitore e Chelsea kundër Tottenham, gjë që e ka bërë fundin e këti sezoni jashtë zakonisht dramatik për skuadrën që do të largohet nga elita. Pra është një garë mes Tottenhamit edhe West Hamit. Tottenham ka 38 pikë, 2 më pak i ka West Hamit, që në këtë moment është në zonën e kuqe. Dhe ju kujtoj që West Ham luan në shtëpi me Leeds, ndërsa Tottenhami luan në shtëpi me Evertonin. Evertoni është treguar një skuadër shumë e pavërtetshme këtë sezon, jo më pak Leeds,

0: Megjithatë, do të jetë një fund i këtij sezoni ku do të mësohet se cila prej ekipeve do të bie, duke qenë se pozitat e tjera thuajse janë të përcaktuara, po themi në një farë mënyre, megjithëse do të luftojë Brentford, Chelsea dhe Brighton për këtë pozitën që dërgon në Europa League apo Conference League, mund të përfshihet eventualisht sigurisht edhe Sunderlandi, që në këtë moment ka 51 pikë, një sezon shumë i mirë për Sunderlandin. Por të shojmë se çfarë do të ndodhë në gjiron e fundit, që do tjetë me të vërtet shumë interesante. Sot do të zhvillohet finalja e Europa Ligës, dhe para me Noel, Freiburg Aston Villa është finalja.
1: Par finalja, interesante.
0: E po, kështu po ndodhë dashmo, prej kur është të bërë dhe Liga e Konferences, në të kaluarën ka pas të interes më të madhë, do shtë ato Europa Liga, mirë po, janë ca gjëra të cilat po ndodhin, edhe do të zhvillohet ky duel mes Freiburgut dhe Aston Villës, një finale e cila pritet të jetë megjithatë interesante. Një finale janë gjithmonë atraktive, edhe të shohim se cila prej ekipeve do të arrijë të triumfojë në këtë finale, sepse do të ishte për të dyja interesante për të fituar titullin. Çfarë po thot Adi, më duket na ka shkruajt Adi.
1: Nuk
0: vajim,
1: më nësh me lezu të
0: 28 vjeç, ja urova titullin se gjysme jetës i shkoj mini titull e i bëri të po dhe 22 vjet priti është me të vërtet shumë. Adi, e urojmë edhe një vlajnë tënë për këtë trofet Arsenali, për titullin kampion. Edhe jemi në fundin e sezonit, natyrisht tashmë do të përcaktohen edhe disa duele tjera, do të ketë finale tjera të cilat do të mësojmë, derisa do të kulmoj me finalen e Ligës së Kampionëve, që do të luhet me 31 maj, nëse nuk gaboj.
1: Po, me 31 maj.
0: Mes Paris Saint-Germain dhe Arsenal. E pastaj vëmendja do të shkojë te të gjithë te Kupa e Botës.
1: Po, kur jemi te Parisi, më rrohen sy një deklarohet Mbappes, që kishte thonë se para se të jem futbollist, jam qytetar dhe nuk më hesht. U duk pak i frustru me faktin që njerëz e shohin që futbollist ka pare, sukses, edhe tha detyrimisht po më kërkojnë që më hesh kundrejt sanave që nuk më pëlqejnë, të marr veçanërisht me politik, duke që situata është pak e tensionuar në Francë.
0: Ah, okay.
1: Po tha që duhet edhe na si futbollist ta me na u jap e drejta me ngrit zonin për sanet që nuk i dojmë, edhe mos me u vërshu mas nejmë nga kjo pala tjetër me komente negative.
0: Po, zakonisht personat cilët kanë influencë përfshihen në situatat tila, el që ofrin këta aktor, këngëtar apo dhe sportist, për shkak se kanë një farë ndikimi në opinion edhe në publik në situatat ndryshme. Është një histori që tregohet shpesh. Didier Drogba është përfshirë në luftën civile në Bregun e Pildesht dhe ka arrit me i qetësu gjakrat edhe me zgjidh situata, për shkak se është ikon, është një njëri cilin e kam pa shumë të rëndësishëm si një hero të shtetit tyne në aspektin sportiv. Kështu që ka situata kur duhet të ndërhy edhe Mbappe e shetë arsyshme ta bëjnë.
1: Me qenë se folim pak më herët edhe për Granit Xhakën, më rohen sy Zvistra kështë e publiku listën
0: po,
1: me futbolist për kampionatin botror.
0: Kush ishin prej shqiptarë?
1: Ishin dy lojtarë.
0: Jashari edhe Xhaka?
1: Do më pomë ka dy, jo, ka tjerë, ja. Qëto do të keshë interesume, me qenë se nuk kemi as Shqiprin, as Kosovën në këtë botëror, ashtë këshyrem na i Shqiptar, na i ka, edhe pashë dhe kemi dy Shqiptar në
0: kemi
1: Zvicër.
0: Kemi edhe këtë djallin Zeneli, Besford Zeneli, cili është ftu në listën e gjërë të Suedis, do të ketë një listë përfundimtare, cila do të parashitet disa ditë, ose nuk i di sa
1: është përcaktuar.
0: Po, do të kemë ndeshjet miqësore, pastaj do të zhvillohen pas këtyre ndeshjeve do të shkojnë në përgatitje e në fund do të përcaktohen lojtarët, të cilët me sa di unë diku 26 futbollistë do të jenë të grumbulluar për secilën kombëtare. Edhe urojnë që edhe Besford Zeneli, i cili ka luajtur disa ndeshje për Kosovën, sidomos te Unisenishi, por pastaj zgjodhi të luajë për kombëtare në atë Suedis, është vllai i Arbor Zenelit,
1: që
0: për ata që nuk e dinë është po na dëgjojnë, edhe pse jo, kemi sa më shumë shqiptarë të cilët luajnë në kampionatin botror.
1: Me sensi me të kampionatin botror visë dhe një informacion të për interesant.
0: Hajde.
1: Baboj nuk e lejoj të shkoj në Kupën e Botës Para me ro, jemun si jam e shkun ku botës, a baba e ta bën jo.
0: Kujt moj? Kjo
1: ka ndodhë në Tunizi, përgjithësi i Tunizis, okay. Lamushi ka vendosa preashtoj nga lista për kupën e botës hulmuesin e Karlsruhe, Louis Ben Farhat, pas një situatë të pazakont, duke që ky fundit ka qenë një lëndum,
0: okay.
1: Jo shumë mati, po me gjithat ka marë pjesë në ndeshjet miqësore që i ka lujt Tunizia. Po, që ka ndodhë, baba i vetë e ka thirë në telefon, ka thonë, djali jam është shumë miri me qenë pjesë e kupës botës, edhe pse 19 vjeqor, edhe nuk du që djali jam e qenë pjesë, kështu që është gjetyru me largu prej listës.
0: E pas ka marë në qafë.
1: Çka i thuk ti sen?
0: E pas ka marë në qafë djalin, që
1: shumë
0: e shumë miri.
1: A marë më të pak interesant, sa e është për mbitet 18 vjetë, i ofë me vendos për vetën e vetë, edhe baba qotë.
0: Tunizia.
1: Tash nuk e di, a i pa prej frikës që pilëndohet, a nuk është...
0: Jo, më nuk ka frikës,
1: nuk e
0: kupa botës,
1: nuk e kuptova.
0: Kupa botës është eventi maj madhë që zhvillohet në futbol. Ever, do më thonë, me marë pjesë atë, ti ke bo një hapë të madhë në karierën tone. Po, qa bë dhjën e qaj kanë...
1: Kam në që vishë të na kemet shumë, mja u bo fëmisë, jo, ashtu, jo, kështë, po... Bo,
0: po, po, da?
1: Ja, që dhe në Tunizi. Së
0: duhe përsërit një varë fjalije të ismet munishit. nuk është gjë e mirë me fa.
1: Jo, mësë të fuj.
0: Okej.
1: Ka që nga sportin.
0: Shkoj me këngë në razë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: kapë radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Po të shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:35 minuta në këtë të mërkurë të 20 majit 2026. Aktualisht vetëm të shoh temperaturat aktuale 13 gradë Celsius deri në 20 do të shkojë maksimalja sot apo jo. Është një ditë e bukur me diell.
2: Po, thash do kemi diell sot, nga pasdita mund kemi edhe vranësira të pjatshme, por megjithatë është një kohë e këndshme. As nxehtë, as ftohtë. Urojt mos na vjen çaj i nxehtë i Belgjikës
1: jo,
2: me një herë
1: sigur, rrezik. Ai sigurt e kem. Kështu që besoj javën tjetër do të jetë çaj i nxehtë i Belgjikës edhe i Gjermanisë, sepse edhe në Gjermani po ashtu do të ishte shumë anxet. Edhe jemi tek një moment tjetër tashmë. Te gjëgjëza. Kështu që duhet ta bëni gati numrin e telefonit.
2: Ai kam nxehtë një sot.
1: Të forta?
2: Po.
1: Gati numrin 049-55-1144. Ta zbulojmë qëfar gjëgjëze, ose cila është përgjigje e gjëgjëzës që Eli e ka gjithë. Hajde.
2: Si sa hati, tik e tak. Punon dit e punon nat. Por po ndoali sa do pak, nuk kurdiset prap.
1: Qy ko ka kështu merim?
2: Edhe një harë.
1: Hajde.
2: Si sa hati, tik e tak. Punon dit e punon nat. Po pëndoali sa do pak, nuk kurdiset prap.
1: Hajde,
2: okay. me no.
1: A është gjësënda po jo?
2: Gjësënda si kësha thonë, valla.
1: Ora së është ora, dhe më.
2: Jo.
1: Okay.
2: Kështë të jep një edhe me të kalzu, kështë të kamon mirë.
1: Jo se që kjo nuk kurdiset prap.
2: Amo, tash përgarete.
1: Me bumunol.
2: Sa hoti, punon ton kohën. Edhe kjo, punon ton kohën.
1: Amo sa hati kurdiset, apo prap?
2: Po, kurdiset, jam rëm bateri.
1: Po,
2: kësoj vajnë vjen të akot me ndru baterit asë përse. I fshive durt. Edhe njërë.
1: Interesante, hajde.
2: Si sa hati, tik e tak. Punon dit e punon nat. Por pëndoali sa do pak, nuk kurdiset prap.
1: Nuk kurdiset prap, do më thonë me bumonol. Zvon e qa. Aja, e kupe gjendo që se. Gjëgjëza. Horror. Ja, interesant. Edhe pak me menu, pak ma thell. E munën me gjithë. Dhe që usit, shruani në 049-55-1144 është numri ku duni me shkrit mesaj, sepse lojnë organizojmë vetëm me mesaje, jo me thirje, se tani ka dhe të loja, në WhatsApp, Viber, apo edhe me mesaje direkte. Që te thomë unë njerë, se po në qef me thonë?
2: Hajde.
1: Si sa hati, tik e tak, punon dit e punon nat. Por po ndali sa do pak, nuk kurdiset prap. Interesante. Hajde, kush është, qka është? Zbon pa to hish.
2: Dum.
1: kush
2: më lojnë problem.
1: Dum. Që qafë një në sfond e kipa kështo në muzikë.
2: Bledi, dhe me ju ndihmundë gjusve.
1: E, morel. Edhe njerë po e themi. Edhe njerë, se simpatikë është. Po më pëlqen me ledzu, se është e ledzushme si gjëgjëz. Si sa hati, tik e tak, punon dit e punon nat. Por po ndali, sa do pak, nuk kurdiset prap. Edhe pse vëlloj, me disa teknologjit avancuara, ka njëherë edhe dhe pi kurdisin. Se nuk është të
2: jo,
1: me kesh.
2: Nuk kurdisin, se me bu me lëshu, mu e po, ta të esenza është me të pështu patu
1: shkurdisë,
2: kur vjen puna mu kurdis, problem.
1: E vërtet, në 049-55-1144. Do t'a lezojmë, por herë të fundit, hajde, por herë të fundit lezojë, ti, edhe po i kem.
2: Si sa hati, tik e tak, punon dit e punon nat, por po ndoali sa do pak, nuk kurdiset prap.
1: Kush është, na shkruani?

0: Ju përshëndesim nga zemra të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosova, po jo hell.
1: Me bumë. Ma mirë s'po foge.
0: Përshëndetje tu për zemër ta për gjithë.
1: Kjo zemra diçka.
0: Zemra, zemra.
1: A t'ja njësënë?
0: Lirisht.
1: Atëherë, po e filloj me zonjën Gyltene, që ka thonë zemra dhe ka qenë e sakt. Halime ka bo dum-dum që thot Florime. Edhe ka thonë fillimisht zemra. Ka thonë, a mo adhone që shujom, se punoj pa nalë heq. A mo kur nalë na, së në mështën mu me punu.
0: I pakurdis shumë.
1: Bravo, Halem, për njëma njëri punëtor. To mu me konfirmu. 001 thot se zemra, e një ashtu zemra thot edhe Desa.
0: Okej, okay, ki tjera?
1: E qkaq.
0: Krenari përna shumë për hirtë parë. O, zemra është. Krenar, falinderi shumë që jemi neve. E vërtet, zemra është. Me gjitha të ka pas ma të shpejtë se ju në përgjigje. Hanifja gjithashtu na shumë për hirtë parë dhe thot zemra. Adriani është me neve, Gjesi Adrian. Zemra ka thonë edhe Adriani Malsori, apo ashtu zemra, dhe ka dërgu një zemr kështu si emoji. Zemra në ka thonë edhe Edisa, mirë më në Gjesi, Edisa. Po shkoj ka edhe si përshëndetje. Zemra, mirë më në Gjesi. Falimderit shumë Edisa që je me klubin e më në Gjesit. Behari po ashtu ka thonë Gjëzan Klapa, zemra. Laura ka qenë sakt zemra. Për herë të parë në ka shu edhe Lex Trust 093 numri fundit edhe ka thonë zemra. Me gjitha të këtër fitusin e kemi të mesajët direkte. 012 Lucky Co 2 po na thot. Good morning klubi. Përgjigja ime është zemra. Ditën banë nga Lucky Co 2 e sose lojen. U këthim për me ledzu mesajët Lucky. Për që ata ta ne edhe nuk kamo. Kër të filloj me ledzu mesajët kam baru që është ja fitusit. Falenderi shumë që jeme klubin e mëngjesit. Kemi gjithashtu edhe Hakifin, i cili ka thonë, për shëndjetje nuk i këm dëgju krejt emisionin, nuk jom fitusën. Hakif, për besë, na vjen kesh, po jo. Kemi gjithashtu edhe 777, i cili na shkruan, ne i thime agent, altyun agenti 777, që na shkruan për herë të dytë, tanën na ka shkruit kure patëm Gresa Palaskën, edhe thot zemra, gjithashtu e kemi edhe 769, zemra njëri jutë, në shkruan për herë të parë 769, për herë të parë gjithashtu në shkruan edhe Dafina, që ka thonë zemra, falimderit shumë Dafina që jeme klubin e mëngjesit, Limi, thot zemra, Lime pas keni numër fantastik, mund është me shqit kogja shtrajt kështu të... Te këta taksit a diçka.
1: Nuk është interesum.
0: Gjithashtu edhe ti dy dyshi na ka shkrujt edhe thot zemra, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu zonja dhe do të rrim fitues është Ariane.
1: Zemra
0: ka thonë Ariane Urime ke fitu dy bileta për Deep Space Prishtina. Ka me shku edhe me pa në një teknologji të avancuar, është një hapësirë shumë moderne në qendër të Prishtinës, ish objekti i gërmis për ata që nuk e din, te sheshi Skënderbeu, është kriju për teknologji edukim për voja interaktive, ka kësi ekrane gjigante në mure dhe edhe në dysheme gjithashtu, me asi dhoma virtuale, edhe ku mund është me pa në 3D, në 8K, edhe mund është me hi brenda për mbajsë, është me shiju edhe me shiku ambiente fantastike, për shembull nga galaksia, nga planetët, universi, mund është trupin e njerëzit me pa, anatomi, mund është oqeane dhe botu jore, të dhëna nga NASA dhe shkenca, mund është me
1: pa gjithçka.
0: Kështu që për Arianin, dy bileta nga Deep Space Prishtina, na shruaj në Instagram Arian në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh pastaj për detajet se si mu pais me biletat dhe me shku me shiu këtë eksperiencë mjaft mirë.

0: Revolution.
1: Revolution, edhe mirë më nxes, për gjithat asë nuk kam bashkan gjitë në këto momente.
0: Mirë më nxesit gjithë
1: dhe.
0: Po, vëla.
1: Mirë më nxesit i themi Vlorës e nga ka shkrujt.
0: Vlora, mirë më nxes.
1: Nga kanë deru me prezent.
0: Flajt ma shumë në shto.
1: Po. Ndërko, Halime është ndërlidh me bisedën të ndë ma herët. Në lidhje me
0: numërin
1: ma buna për shetë.
0: Fantastike numëri, po të kalë.
1: Halem, nuk duhet.
0: Nuk e themi do të kështu gjithin, sepse është çështje privatësie, por ishte një numër që mund të shitet shtrejt kështu për këto kompani që kanë nevojë për numra të lehtë. Rilindin ka thonë mirë më nxjesi.
1: Mirë më nxjesi edhe për Rilindin, një ditë të mbar Rilind.
0: Rilind pas
1: por derisa që nisme Club FM, po besoj që kam kohë një ditë.
0: Më nxjesin e ka të sigurt. Pastaj gjatë ditës çka ndodh tek ndodh këto e zbulojmë në mbrëmje kur çrkohemi me Rilindin. El, pesë gabime që bëni gjatë ecjes, po thot pa e kuptu edhe qysh me i korrigju. Na menon okay. Që me letë është me ecë është letë. Nuk është qashe thjesht. Duket si aktivitet i thjesht. Ama kur po thonë me ecë, jo me ecë për këto aktivitetet ditore, po me ecë për këto që kemi nevojë, domethënë me bokët numrin e madh hapave që i bëjmë ka 10,000 e ka sa. Unë kam diku një mesatare të rreth 5,000, 10,000 nuk i bëj dot gjatë ditës. Po që aty të 5,000 ishi, jo më dhe po të regon që një duket si aktivitet ma i thjesht fizik, por duhet me pas kujdes se si ecë, mënyra, postura, që shvendos, hapat që shqet, ma dje dhe patikat ose këpucët që, që i përdoni, po zakonisht me patika ecim, sepse mundet me ndiku drejt për drejt në përfitimet që merë trupi, ose në, po themi, lëndimet eventuale nëse nuk e ecë qashtu që shduhet. Mbi gjitha po thot, mos ecni shumë nga dal. Studimet kanë tregu që një ritëm shumë nga dal të ecjes lidhet me rrezik më të lartë për zhvillimin e demencës, madje vite para diagnostifikimit. A përshë, sugjeron që të numroni hapat për 15 sekonda dhe shumë zojni me 4 për të kuptuar se hapat bënin, so hapa bënin minut. A përshë, rreth 80 hapa në minut konsiderohen shumë pak, po thot. Përfitimet më të mëdha për shëndetin nisin rreth 120 deri në 130 hapa në minutë. A bëshe, shumë më mirë. Sekreti për të ecur më shpejt, me lëviz më shumë krahët gjatë ecjes. Çikëlloj son peboj kështu.
1: Po.
0: Dëshuesit s'vom shohin unë peboj.
1: Të demonstroj.
0: Po keni parasysh pra lëvizja e krave që bëhet kur ec. Mos me maj telefonin dorë, kujdes, kjo është shumë e rëndësishme. Pra mos me shkruaj mesazh apo me shikoj telefon gjatë ecjes, sepse dëmton posturën edhe krijon tension në qafë, në shpinë edhe në ije. Kështu që janë gjonat që i kanë analizu edhe kardiolog, si kështu është David Sagbir, që ka paralenru se shikimi vazhdimisht poshtë, drejt ekranit, jo vetëm rrit rrezikun për dhimbje fizike, por ju privon edhe nga efektet relaksuese që ecja ka edhe për trurin, por edhe për humorin e njerëzve.
1: Është interesant që nuk ja dim shumë vlerën ecjes, për shkak më shumë preferojmë palestrën, një ambient të mbyllur se sa një ecje në natyrë. Unë personalisht më pëlqen shumë e ecë, po një problem e kom që tut na pak pri qanve, edhe ta një që të më përkupëm të në hejqan, me bu me dojnë më nxes, kështu që nuk dalë. Shpash edhe pse të këbuar që ne kom shumë ofër, amo definitivisht javlin, si për fizikun, ashtu edhe për mirëqenjen mentale.
0: Pa tjetër, mos i tërhish një këmbët zvarë, po thot, edhe mëllon kuresni duke tërhish këmbët, hapi humbet, lëvizi naturale, prekjen me thembër. Janë disa ecja, përshë rotullimin e shputës edhe shtyrjen me gishta. Kjo po rrezikoj ka që me pengu edhe nyjet edhe muskujt mos me përthith si duhet goditjen gjatë ecjes, duke kriju tendose në kyqe, gjunjë dhe ije. A përshë, ecja dur, po sjell ka shumë përfitime.
1: Po.
0: Atë do të thonë kur thu, ti thuaj po kur ikun po, sa vjet fillojnë me ecë fëmia? 2 vjet?
1: Jo, pak më.
0: Varet,
1: ndodhet.
0: Varet, po, okay. Mesatarisht, po mendoj çatu, ha, 1 vjet
1: më pas.
0: Po. Okay. Ekspertët pas kanë theksuar se ecja që bëhet siç duhet, ose në, po e them kështu, nëse ecja nuk bëhet siç duhet, nuk ndihmon në elementet që ti mendon që ndihmon. Pra duhet një ecje e mirë, edhe ajo ndihmon në edhe zemrën, edhe peshën trupore, edhe humorin, edhe kujtesën, edhe jetëgjatësinë. Ekspertët po thonë që kështu është, kështu që duhet të mësu me i lexuar këto elemente, me ecë mirë, me ecë drejt, me i lëviz krahët.
1: Amo, që aty kur theme i lëviz krahët, dishe para mendoj që aty të këshyrë dikush, që ka për hecë kësi me kjeru Kosovën. Që ka fja bizar.
0: E mbi gjitha me pas kujdes me, të mba, me këto patikat që ima.
1: Po, po, shumë, shumë të rëndësishme.
0: Forma e tyre e gjitha këto. Shu që tani është koha që të shkojmë me marketing e pasaj du të rikthejmi për gjitha tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencë 101.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Të dashur dëgjues, ora 9:07 minuta në këtë të mërkurë, është piku javës 20 maj 2026. Elli na tregon pak edhe për temperaturat aktuale, e cilat janë 14 gradë. Do të jetë ditë me diell, sot nuk ka
1: piku i temperaturës më.
0: Nuk do të ketë shi. Nuk
1: lani mirë, lani mirë. Rëndësi rapo, po temperaturat thash janë të kënaqshme.
0: Po djem ka pevasumaj, shiu. Do të mi ju tregu dhe gjuzve kur ka shi ose nuk ka shi jallë, se pastaj, ke parasysh fa në bodhë.
1: Po sërë ka një nuk po mundet më u parashiku se mrena 10 minutave veç po ndronë situatë.
0: Po, për fetësht.
1: Veç po mbledhen rrata.
0: Po nuk kërë dhe në e parashiu, veç për bëjtë madhe kështë pak, për efekt dramatik.
1: E kom një fakt interesant nga bota.
0: Mas pari, desën më smale pa e lidzu mesajin. Desa, mirë më gjes. Apo, a?
1: Po, pa
0: e
1: s'ka lidhe.
0: Jo, desën, jam desën. Se të gjusit, janë kam prioritetel.
1: E vërtit. Desa ka thonë mirë mëngjesi, Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Elmiren dhe Florimen. Ju uroj një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, Desa.
1: Ai, po më ndoqë çfarë ndoqë si limonad. Po, e paska njës ditën mirë. Club FM në të ndëzgjë, çka po të marrë.
0: Desa një ditë sa më të mbarë, apo edhe në lokale, me aplikacionin tonë, po na dëgjojnë dëgjuesit tonë.
1: Ndryshe
0: në iOS, Android, na keni kudo ku keni internet.
1: Edhe ju mundeni më na tregu se çka po bëni, ku jeni, çfarë plani shkeni në 0495511444. Tashun e përshkoj me këto faktet e interesante.
0: Hajde në një kështu me...
1: Po flasim për pamën më të vetmuar në tokë.
0: Pamën e vetmuar?
1: Po. Bëhet fjalë për një pamë që gjendet në mes të oqeanit pasor jugor në ishullin Campbell Island.
0: Okej.
1: Okay. Kjo pamë e vetme bredhe njihet si pama e vetmuar në botë, edhe u mboll para më shumë se 100 viteve. Edhe domethënë është e vetmja në një rrezë prej mbi 200 kilometra.
0: Wow.
1: Domethënë 200 kilometra vetë
0: pamë.
1: Për atë kësaj, ka vetëm bari, era okay. Të porta edhe qetësi absolute.
0: Aha.
1: Kjo pam është bërë famshme edhe në botën shkencore, sepse studiuesit e përdorën për me analizu gjurmët e testëve bërthamore të vitit 1960. Unoza e trungut soj ruhet si një arkiv natyrore në historinë e tokës. Pra, kjo pam, shkur të shqip, na kujton se edhe në vendit më të izoluara, jeta gjen një mënyrë për me lulzu.
0: Shumë e bukur.
1: Kështu që ka njëherë mjafton që një qanje vetme, do me thonë, me lunë gjurë në histori. Është një farë rikujtimi edhe për neve që kur ndihemi vetëm, duhet me ja kujtu vetës se mundemi me pas, edhe për nësi jemi vetë, mundemi me pas një ndikim të madhë në botën që në rrethon.
0: Pa tjetër, shumë kuriositet se pas na ditë për qëtë element, edhe shumë gjë e bukur, ashe bukur sa dhe Finka, që është nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, e që merët kryesisht me kredi edhe biznese dvogla el, bujtësive, të punësim, financim. Finka ka një ofertë fantastike të dashur dëgjues aktualisht, sepse ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuaj pa kosto shtesë, 0% shpenzime administrative. Është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht, kështu që mundeni bashkë me Finkën me ndërtu të ardhmen tuaj së bashku.
1: Me një fjalë, me Finka Kosovë, financimi është më i ofertë se kur.
0: A, tjetër.

0: Dhe gjuam Rayman me Supergirl, një këngë fantastike, cilën në një periudhë kohore e kam dëgjuar më shumë, por tani së fundmi më pak. Ke parasysh, domethënë. Ajo që po lexoj është shumë interesante. Rrallëherë aktorët edhe personat publik, sidomos ata të Hollywoodit, festojnë numër të madh të viteve martesë. Sylvester Stallone, për ata që nuk i njohin, Rocky Balboa, nëse padyshim gjeneratat pak më të vjetra e kujtojnë shumë më mirë, po edhe këta më të ri. Edhe bashkëshortja e tij Jennifer Flavin kam festuar 29 vjetorin e martesës, më start mërzije.
1: Po veç kjo kur në një dy arti era i martu ma herët.
0: Ani,
1: për me mritën 29
0: që. Skojtindje 29 vjetë martesë me Jenniferin, kjo është qështja. Këtu po diskutohet edhe gati 3 vjetë, pasi shifti për pak ishim pas ndajel, vëlla.
1: Po, këta janë që nga vitin 1997 bashk.
0: Po,
1: ka qeni martesën e parë, më duket që i ka 2 ditë, mos u shagabim.
0: Po, dhe mas ne ka pas martesë 2,
1: që ka zgjuar rreth 2 vjet, mas ne ka ardhur Jennifer Flynn.
0: E treta e vërtet, a thonë, që ku është rasti, e vendosur, dhe më thonë. Edhe gati 3 vjetë, po thot, pasi qifti undoha për një periudhë shumë të shkurt, 79 vjetë i pas ka bo... Sylvester Stallone para menjo.
1: Po, ajden cila është martesa ma e gjuat një histori.
0: 57 vjeqe për ndryshe gruja ati.
1: Ajden cila është martesa ma e gjuat një histori të njerëzimet. Po më në e këshu që kanë
0: 80
1: vite bashk.
0: Ah.
1: Para në dikush të mërim vet me i bo 80 vjet, po. Me i bo 80 vjet me dikon.
0: E pas kanë jetu gjatë të dytë?
1: Po.
0: A e kanë kapë
1: në Brazil? Po, me gjas po, për diri sa i kanë 80 vjet bashk.
0: Ja, garantjen martu shumë herët.
1: Po,
0: 5-6 vjet në isan.
1: Adhe në Brazil, ka mu më pëlqen te për Roke, adhe më patuar interesant se skenarin filmit Roke ka shrujt për 3 ditë. Ma dje ka refuzu me shi skenarin, nëse është? Nuk e lu në rolin kryesor.
0: Është një dokumentar Netflix, kush do me pa për të?
1: Po, ndërkohë një fakt interesant më ka duke dhe faktit që e ka shi qanin e ti për shkak të vështirësive financiare. Për para suksesit të Rocket,
0: dhe
1: më thonë, për shkak të vështirësive ekonomike, o do është me shi qanin.
0: Rocky, qaj filmu këmë fantastik, është një nga filmat e parë që, po them, e maj men kështu të amon, edhe konin inspirus, për punën që duhet me bo el për me mri sukses në se cilin lami që ti dënë me u bo, që i ke shumë herët më në gjesi kom alo pamjet parasysh, po flasë gjithmonë kër e kumë pa shumë a i ri që është vrapoj ke herët edhe që aty ti e merë një loj inspirimi edhe thu hej, a dhe shë që shtu duhet sidomos për ata që duhet me marrë në spot po sa qërisht e me box si që shtu duhet me punu fort për me mri po themi në një farë mënyrë një sukses në karierën tonë si sportist. Po jo vetëm sportist, edhe në punë tjera.
1: Nuk e di nëse e din, gjatë procesit lindjes, kur ka qenë duke lind, e ka pësu një dëmtim të nervit facial. Edhe kjo ka ndiku që me jap një zo edhe një mënyrë karakteristike të folurit. Do me thonë, ajo që ka, letemi ka qenë diçka e keqe në lindjen e ti, i ka shërby ma vonë karierë.
0: Janë ca që interesant.
1: Kur vjen puna të Rocky, më pëlqen me so ashtë i ti famshëm, nuk ka rëndësi sa fort godet, për sa shumë goditje mund të përballosh dhe të vazhdosh për para.
0: Po, si që është po konë edhe roli, po, roli se rëzohet e knockdown e ma në fund të qohet edhe e mund kundërshtarin e vetë, kështë që një histori inspiruese gjithmonë, edhe mla për shtypje, se nuk e presja, se këta aktorët e Hollywoodit kohëve të fundit zakonisht nuk shkojnë, ka gjatë 29 vjetë martesë për Rockin ose Sylvester Stallone me Jennifer Flavin. Kënga e radhës, Save Your Tears nga Weeknd dhe Ariana Grande.

0: if you're tears for another day, Al.
1: Shtirë.
2: Nuk
1: është asë letë, sa duket. Po urojtë që mësë kënë arsye për me qajtë.
2: Kja është të rëndësishme. Është koha reklama vë dashë të dëgjus për kretë juve që eventualisht thoni nuk jam vetur, po po dumi të dëgju juve. E keni Club FM Kosovë pikalon web, gjithashtu edhe aplikacionin tonë iOS edhe Android, ku do ku ka internet, ne jemi me juve.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
2: Stop
5: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha.
13: Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
14: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
15: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
15: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
16: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Bank Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Për disa minuta këtu në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:38 minuta, është e mërkurë sot, piku i javës 20 maj 2026.
1: Tashmë kam fillu me uzgjua dhe pjesa e mbetur e dëgjuesve ton, është Fifi. Ajo Fifi që përmendon një, një Fifi tjetër, që na ka thonë mirë mëngjesi dhe na shuan për herë të parë.
0: U tërbova. Mirë mëngjes. Fifi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
1: Kënaqësi të kemi këta, edhe këta dëgjues të hershëm. Edhe pse nuk na bash ndjej nga fillimi, po
0: pse ka të merrëm me ne. Kam flajt diç tash pse po tregojm Fifit dhe të tjerëve që kanë dalë edhe çmimet e derivateve të naftës për sot, pra për datën 20 maj, edhe nafta edhe edhe për 1 cent urrit. 1.63 sot.
1: A e mbush e djete?
0: Po. Ja, për 1 cent, ja u kumë fëtof.
1: Unë halja me të 59 dhe komet.
0: Kështu se me mujtë me shty. Për një me avala shtyje. Benzina 1.54 sot. 1.53 ka qenë dje. Dje ka qenë gazi 0.75. E sot gazi është 0.75 prap. Kështu që gazi s'ka lëviz. Edhe nafta e benzina përshë. Por pak vëlla, se e pashë është në trendi, është në
1: rritje qimimit,
0: edhe thash të shfrytëzoj se nuk i dije deri ku mund të shkoj.
1: Me gjithat atë që e ka marrë këtë informacion, mundër me i shfrytëzu edhe këto 20 minutat e fundit,
0: po,
1: që me marrë me qmim të djetët dhe të 1 cent mali.
0: Edhe 20 minuta i keni, kështë që me vrapë.
1: Me qenë se u përmend data 20 maj, e kam një fakt interesant. Më 20 maj të vitit 1310, prodhuan këpucët e para për të dyja këmbët. Do më bon veç masë djathën edhe të majten. Dere atëherë, këpucët ka qenë njësoj edhe njërës i kam vesh ato një dit këmbën e majt, një dit tjetën.
0: Kështë si fëmija që si asëllona.
1: Po, edhe jo mundu që mi konsumu të dyjat një herë, shë do më thonë.
0: Okej. Okay.
1: Shka kështë njëta. Mendoa se këpucët e para janë kriju prej lëkurës e kafshëve që nga koha e kulnojave. Kur njërzët jesht i kam shtjel këmbët që mund mbrojt prej të ftohtë. Ndërkohë, sandalet e para mendoa që janë përdorë në lindjen e mesme për të mbrojt nga rëra, nga nxehtësia e rërës. Por arkeologët kanë zbuluar këpucët që datojnë që nga viti 8000 para erës sonë.
0: Wow.
1: Do me thonë që këgja mati, po ju kanë doash so e so vite që me mbri me i diferencu kombën e majtë dhe djatë. Dhe kanë doh pikërësh me këdot. Kështë se një falenderim kush në që ka bu këtë zbulim.
0: Interesant si informacion, unë i maj men kur kemi qenë fmi, edhe na vetë, po edhe fmi tjerë, zakonisht nuk ja qëlojnë as një herë kështu djathës edhe të majtës kër i matën, a vetën?
1: Ose edhe problemi tjetër me i lidhë si patoka, me i lidhë tojat.
0: Po,
1: edhe një fakt edhe interesant që më pato ardhë, ka qenë faktit që shtiklat, që sot jenë për femra, fillimisht jenë përdor nga meshkujt. Edhe ato nga klasa e lartë, për shkak që me u dukë ma të më dhejmë, po. Mas ne me kohën kam fillu me u avancu tek femrat.
0: Që, me u zëtë, ha?
1: Jo të sa trika. Shpesh, në varsit shkollës shësërore, kanë shfrytëzu
0: e rështë. E jëndë të triki, që po i bëjshin aktorët e Hollywoodit. Tom Cruise është njërin nga taj, cili është përmenë shumë, që në këput të ti, është një lloj shtrese sikur tok, nuk e di sa centimetra, nuk kam haru, ndoshta mund të më gjetë në ndërkohë në internet, por më duk më i gjatë sepse nuk e di sa
1: mund të më pas kompleks gjatësinë.
0: Aty edhe i duhet her pas herë për shkak të aktrimit. Mirë po, e këmë po qatë informacioni dhe ka qenë shumë interesant edhe u kënë një informacion të isha, ej, që që shekam e nuk
1: Menzir vetën.
0: Për menzir vetën. Për
1: ndryshe,
0: një 7 vjetë është i gjatë.
1: Një 7 vjetë. Qatë të one?
0: Ishtë në edhe një 7-8 centimetra dhe mërin gati të 10.
1: Po, saj përket qizmeve të para, duhet që ato janë projektuara për hirtë parë për mbretëreshën britanike Victoria në vitin 1840.
0: Shë.
1: Sot i kemi krejtë, që është qizme. Sa është interesant, më fillem kër shpikët diçka, vishë një piesë të caktume ose njërë selektume munda me prek, po me kalimin e kohës, që shë bojmë krejt.
0: Shpërëndohat, sa e bojmë për krejt faktisht.
1: Kaq.

0: Çfarë kongje fantastike Broken Strings Ellie nga këngët të viteve 2000 në fakt është publikuar në vitin 2008 nga James Morrison bashkëpunim me Nelly Furtado edhe ka qenë një këngë pjesë e albumit Songs for You dhe Truths for Me edhe është një këngë që flet për një marrëdhënie që po shkatërrohet tela të kputur domethënë ka titullin kënga edhe e kanë përdorur si metaforë për një dashuri që nuk po funksionon më. Kështu është një këngë që ne kemi dëgjuar një parë. Është një tekst që flet për dhimbjen, është interesante, ëh, se një nga vargjet më të famshme që u përdor shumë në atë kohë e kësaj kënge, thotë nuk mund të luash me tela të kputur në aspektin e
1: gitarës. Qëre, Kina, si gjithë
0: që Kina, është ta Kinez.
1: Kinez e këshën gjithë një mënyrë me i evitu problemet me shifte.
0: Që?
1: Po.
0: Hajde.
1: Shifte ndorëse me ka vendosë që aty në mes të ftuarve me bo një ring, edhe kam bukë si mundje profesionale ku humse duhet me pranu me i bu detyrat e shtëpis dhe më thonë punë të shtëpis për gjithë jetën.
0: No, për gjithë jetën?
1: Për gjithë jetën, që aty para krejtë ftuarve kam fillu dal nga dal mdokët që ble kjë burë ishtë amon këshu profesionist edhe po me gjithat kjo gruja vet ka fillu me mu kalzu smart është mbrojt ju ka i këtyne goditjeve edhe mund burë në kështë që prej e kësa i dit e ka zgoa dorën burët. Ja pa fshojrin ja, punë të shpis.
0: Hojrin, ue. Pas ka zgjith që është dina.
1: Po.
0: Interesant.
1: A mo edhe ishë me vedë të amon në ring, do me thonë krejtë të thurë, ma të e mbështet, po u vrejtë që nusë jam murë kontrolën edhe ja bu një burët.
0: E, po mirë, ja pas ka.
1: Kështu që ma mirë me fillë me indosanet.
0: Shumë ma mirë. Flasim dhe për Ipkon edhe ofertat fantastike që kanë Ipko për cyberket telefonisë mobile o me pakut shumë të përstatshme për sesilin prej nesh, mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojnë pakut edhe mund të gjeni pakon që ju përshtatet juve, ka dhe natyrisht kablorin ku keni dokumentar, filme, mbi gjitha sport me kampionatet më të mira vendore e ndërkombëtare, sidomos me Ipko TV, aplikacioni cili tashmë i ka dhënë fund kablove në shtëpi, ka dhënë fund edhe receiverit edhe krejt kanalet i kim brenda televizor, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me këtë filmin tënd preferuar, që është një nga gjërat më të mira, shka këtë intensitetit të madh punëve që po kemi aktualisht, na ik në serial ose diçka, kthehemi dhe shohim prapë mbi të gjitha, mundesh me pa në të njëjtën kohë në 3 ekrane, televizor, iPad ose laptop apo edhe në telefon.
1: Me rumblak sukrit të qapo
0: thu,
1: jeta jote digitale fillon me Ipko, lidhja që nuk të lën kur mrapa.
0: Asnjëherë.

0: Sam Smith, the only one.
1: Qa ka bo shkurte Fejza Brell, se po ashtë diçka në përjetë sociale me konu taku?
0: A, shkurta, shkurta në Amerikë.
1: Politikanë së më mujnë po, më taku e shkurta shkon atje.
0: Këngëtarja e njohur shqiptare shkurte Fejza ka takuar ish presidentin Amerikan Bill Clinton,
1: Opa.
0: Cilin e ka falendru për rolin e ti në periudën vendimtare për Kosovën.
1: Bravo, shkurt.
0: E ka ndoa një fotografi, kem të bupa ka i gare ma herët asha, ndo më konë mëre e aj se kone fundit edhe qëta show bizi po le themi po provokojnë me disa fotografi
1: e AI,
0: masi po zbulon një vës hajgare bona.
1: Aha.
0: Hajgare heq.
1: Kënej u bo virale, së shtja.
0: Ka shujt edhe një mbishkrem që ka thunë që ky ishte një takim simbolik. Ishte një takim falenderues edhe mirënjohës për gjithçka që presidenti Clinton ka bo për Kosovën. Do më thunë është mirë kër e shojmë
1: që... Pa tjetër, e ka këtu në ikonë.
0: Kung s'ka pas mundësime kënuves, një fata jo ka bu, falëndërimet e ka jap. Liria e Kosovës mbën edhe emrin e ndërgjegjes amerikane dhe ky emër do të kujtohet për jetë. Me mirënjohje dhe nder.
1: Shumë e vërtet. Edhe është shumë mirë kur respektohen deri në këtë pikë presidentët, ish presidenti këtë rast Bill Clinton, që në një periudhë caktuar ka qenë shumë i rëndësishëm për Kosovën. Dan gadal kemi ardhur në fund të programit Klubi Mëngjesit në Club FM Kosovë. Dash dëgjues, kemi ndarë shpërblime, kemi dëgjuar muzikë shumë të mirë. Jemi kënaqsh me juve, edhe Klubi Mëngjesit rikthehet prapë nesër në orën 7.
0: Në të njëjtin kohë, në të njëjtin frekuencë, Club FM.
1: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

0: me ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
3: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy-t, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy-n do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legjendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në skenë bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artistja 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaketë, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Finlandeze, me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
11: Club FM Guinness.
13: Apo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
11: Club FM Guinness.
14: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
15: Pse, vla të duke më në ty?
14: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
16: Pu sa rëndje i gi, a jo është motra, apo jo, vla?
15: Jo të dy nuk jeni mirë.
16: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
14: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
15: Po pse, Ren, e kishte me mua?
16: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
15: kam qenë tani me këtë gjë, se duhet të montra.
14: Doesn't make sense.
15: Nuk do make sense as më. Old laser.
14: Për jonë thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e ska të kuptim.
16: Yes, yes.
14: Hopim, hyp mrapa.
17: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
18: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: E dë zhonë, e ndjenë, është freskia që dë zhonë. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Sina's best radio station 101.7 Club FM. Pristina's best radio station.

0: po duhet të ktheheshim, duhet të ktheheshim, duhet të sqarojmë çik çap disa probleme që kemi të bëjnë me
1: me çfarë?
0: Duhet me hierarkitë, vëlla.
1: Ë, thashë se me live, se live që mund është i bukur, vëlla.
0: Jo, le pse ishim live?
1: Ne komë sempre jemi live. Sidomos me trajnerin e ri që na ka ardhur, jemi më shumë se sa live.
0: Shqipëri.
2: Se live jemi na. Live emisione pa izon.
0: Se kishte vesh Maran. Maran.
1: Goçapuri me
0: zon tre. Kolona zanore do ta marr moj nënë. Ta marr me sema.
2: Dandi. Po i mos e kishte, se tham
1: Roberto Malan. Rolando.
0: Rolando apo Ronaldo?
3: Rolando. Ronaldo thon goj tek qiell.
0: E kuptova, e kuptova, ka qenë mitik, ka qenë shumë vjet me Kievo Veronën.
1: Me dy legjendat e Italisë në Serie B.
0: Kievo Veronën Champions League.
2: Jo,
1: në Serie B.
2: Nuk mund të bëjmë batuta Champions League-un.
1: Suksesin e kishte gjithmonë Serie B ky, lexova dia.
0: Jo, jo, ka qenë në Serie A,
2: ka qenë. Jo, mos e ka qenë me Cagliari.
1: Ka luajt vetëm me Kievon, kurse këto që arbitronte kanë qenë Brescia, Catania, Reza
2: ishte një ndër ekipet.
0: Juve shqiptarëve nuk ju gjendet fare.
3: Ja dhe Ancelotti, po marrin do të gjejmë defekt.
0: Me siguri, mbani mend kur morëm De Biasin fillim. Po ç'është ky? Ky është i mbaruar.
1: Pesë italiane, dashurim italian.
0: Po kur morëm Silvinjon.
3: Po ç'është ky?
0: Ka pas njërin unë një kolegun tim që e kam përballë, që thoshte nisi lëvizjen Silvinjo ik 100 ndeshja e dytë e Silvinjos.
1: Po pse kështu?
3: Pas kaq vitesh më plotsu Andra.
1: Po pse kështu
3: tani? Të në të njëjtën ditë thash Maranik.
1: Dhe ai deklaroi dje, unë do jetoj në Shqipëri, tha se dua ta prek për ditë skuadrën.
0: Okej.
2: Edhe do të bëjë kështu. Po vetëm
1: ta gjithë Evropa, ai do jetoj këtu.
0: Silvinjo se Rrotu Federatës ka restorante të mira.
3: Përveç saj, merr edhe një jip këtu dhe s'është pagun taksa, kjo është ide.
0: Megjithatë unë nuk mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të nisur kapë rrenën. Se mund, ha?
1: Nuk e di çfarë shoh, unë shijova.
0: E shijova.
1: Po ti jemi gjithmonë dakord, po unë shijova.
2: Po si energjia më okay, po ta nisësh me të vërteta.
1: Atëherë fillojmë pra, kemi filluar në transmetim të drejtë për së drejti Kapë Rrenë në Radio Kombëtare Klab FM, një emision që mundësohet nga
0: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
1: në bashkëpunim me
2: prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoja dhe përveç se Klab FM transmetohemi edhe në Klab FM Kosovë në këtë moment.
0: Pashiko, pashiko,
1: me atë aplikacionin në të gjithë planetin.
0: Wow, wow.
1: Me apo pa gravitet edhe.
0: Në një situatë
3: me apo pa gravitet?
1: Gravitet.
0: Qartë, qartë.
3: Thashë mos
0: në një situatë hipotetike gjithmonë. E zëm se Landi është duke na dëgjuar tani.
1: E zëm se apo e zëm?
0: E zëm. Cili është mesazhi i përsëritur i Landit?
3: Bienvenuto.
0: Nuk e di
3: pse, sepse ka marr breshën nga Serie B dhe ka çuar në Serie C.
1: Ajo pasi aty ka kontributin, po s'mund të dëgjoni.
0: Ka mundësi si nuk i gjendet juve shqiptarëve. Domethënë, më jep një mesazh pozitiv me zërin tënd të ngrohtë, Greta.
2: Faleminderit. Hajde ke Alma. Apo jo, është e vjetër kjo. Do doja ta të më prisje pra.
0: Okej.
2: Jo, nuk zgjidhem kështu.
0: Atë një mesazh mirë se ardhi, e presë dhe pret te jetë.
1: Rofshe, mos të lodhsh këtu në Shqipëri.
0: Kuptova. Ndërsa un kam një mesazh shumë të thjeshtë me zotin Landi. Sa i ke rrogën plakon?
1: 350.000 euro pra, ishte deklaruar.
3: Është deklaruar, koleg, ka një rrogë 5 centi.
0: E pyeta për lekët e dorës, nuk e pyeta për ato që kalojnë në bankë.
1: Dhe merrte 50.000, dhe merrte 50.000 euro më pak se Silvinjo.
2: Mirë se sa ka ardhur, të fusni një këmbë.
0: Tanë ata që është Silvinjo është më i bukur.
1: Dakort. Edhe ti goxha burrishte.
0: Më i bukur nga pamja, ashtu kishte një gjë
3: përsëri në Europë
0: me katrat. Urdo
3: futemi në Europë.
0: Në Europë.
1: Po, me anë futbollit.
0: Ti o të lutem, këto janë deklarata që i bëjnë ministrat. Edhe pastaj ne detyrohemi si shefa ministrash të themi të kundërt. Të lutem.
3: Gjithmonë kundër që kishte qenë.
1: Si u duka performanca ose takimi që bëri kryeministri me kryeministrin homolog të Koreas? Se pash planet ishe shumë më i lartë.
3: Android.
1: Ato kishë më një vlerësim shumë të mirë për diellën
0: tonë.
1: Shumë fare, do më flisim me superlativa.
0: Dje u bën 5 vjetë që doktori është nuk grada.
1: E pra,
0: 5 vjetë. Si ikin vitet shumë.
1: Nesa Evropën e shkel.
2: Nuk fletë për faktin që dhe Gena këngëtari është nuk grada. Vetëm e doktorin merreni.
0: Kush me kush
3: bi, kush bi.
1: Ku që ka nuk grada Gena? Ta mërë të shumë telefon direkt.
2: Në Amerikë, mere pyta. Lajmet kanë dalë.
1: Shumë shkurtum të klarën koncert.
3: Cila është kënga më e njohur, koleg, që
2: Tuman Kuqa.
3: Jo, jo, jo. Kënga originale.
2: Original. Ja, shoku.
1: Ka bërë një me Erwin Adilën tash, një duet.
2: Sa i ditët fundit, jo më mos njohurën.
1: Po fillon nga fundi.
0: Po titulli.
1: Pastaj nga fustani, e zure dhe mua smaprure, po se më
0: pa. Okej, e zure dhe mua smaprure. Kjo është kënga më e famshme.
1: Gjera më shkruaj si është titulli këngë, ose Rovena t'lutem, zemra.
0: Më thuaj ti.
3: Smooth Criminal.
0: Ah, Smooth Criminal. Okej, do merremi dhe me këtë çështje, po pak më vonë. Tani për tani na duhen ca numra telefoni.
1: Me shumë kënaqësi unë ti për mëncë të Shqipërisë. Mund ta them?
0: Patjetër.
1: 069 20 70 222
2: dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 1 4 4 nëse la drejtoni nga Kosova.
1: Ta bëhet tani nga Kosova, si shkoni shpesh? Mirë.
0: Punët janë mirë, shumë lavdia. Shumë shumë mirë. Jemi të lavdishëm, të vetëm por trim në luftë.
1: Glory to glory.
0: Po, po, po. Ose glory days.
1: Ju përshëndesim pra nga këtu.
0: Po. Megjithatë, ka pas disa zhvillime të tjera të cilat kanë qenë mes nesh dhe Kosovës.
1: Shishi.
0: Në Shkup.
1: Oh,
0: po. Mos ma kap Shkupin më.
1: Pas lajërtin që u thoi që gjithë protestën.
0: Pas gritën që e motivoi protestën. Nice.
2: Si e motivoi gritën?
0: I morit ftuarit, i ngritin këmbë, ata vun dorën në zemër, në zemrën e tyre të vogël dhe u luaj të himni kombëtar.
2: Në versionin e Lërzim Bashës?
0: Në versionin, në një version të vërtetë.
3: Edhe se ndot kjo koleg.
0: Po.
3: Kanë ra klikimet nga shqiptarët e Shqipërisë.
0: A e kuptoj. E qartë. Megjithatë ne kemi një pyetje apo jo Greta?
2: Absolutisht.
1: Do ta diskutojmë me temën.
2: Pas këtyre protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesni ju qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
0: Kjo është pyetje shumë.
2: Kjo është tema e ditës sot.
0: Si do ta përshëndesni ti?
1: Sigurisht vetëm në Shqip.
0: Po, po në Shqip. Kaq, kaq, kjo ishte shumë
2: e vogël për gjë që
0: kam menduar.
1: Unë
0: do ta përshëndesja ngrohtë.
2: Edhe
0: unë ngrohtë. Gjithë qeverinë, fsha kina. Qafsha kina.
1: Shiko, fshaja është lafsha, është qafsha.
0: Po pra,
1: është më dëshmërisht të
0: bofsha, të
1: bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha,
2: të
1: bofsha,
0: të bofsha, të bofsha, të
1: bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha,
0: të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të
1: bofsha, të bofsha, të
3: bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha, të bofsha,
0: po mirë si duash si
2: do. Po alt pse?
0: Ti Greta, ti ke përshëndetje qeveritare se i ke mësu të syu, ti ke mësu një.
1: Mos fal për Redonin se nxora sot foto me Redonin, vetëm për ty.
2: Ma dërgoje mua ti pse nxora?
1: Nxora për ty.
2: Të tjetër ajo?
0: Jo,
1: mos e përmend sot.
2: Përshëndetje si qeveritare pra.

0: Bojana 069-20-70-222
1: dhe në plus 33-49-55-1-4-4 Redon Makashi, e ja!
0: Një muzikë mirë tani.
2: A mund ta... Lërë tani, lërë. Jam kundër dhunës,
0: lërë të bërë muzikë tani. Mos me dorë.

0: cila.
1: Mëngjes.
0: Ah, okay, pa.
1: Po nëse e thua në drek për
2: shkak të ku je?
1: Është mesdita, ka kaluar. Edhoj
0: me. Edho.
2: Ja, jo, nuk i njoft tash
1: kjat. Batuta tjetër është Redon Makashi, shoku jon.
0: Po. Ni vim se kam si fotos.
1: Më e bukur është se Redi vet nuk e di këtë gjë.
0: Ja do ta marrë
2: të thotë Redi. Ja do ta marrë të thotë.
3: Okej. Ne do dy shohim bashkimin në mëngjes.
1: Okej.
0: Kusht un po e shihsha ju të dy sot mëngjes.
1: Faleminderit.
3: Faleminderit.
0: Juve, nuk e pash Flavio sot.
2: Ska që e pash shumë Flavio
3: sot. Aty më ishte pëthishishe e shumë njëra ka rigja se pak më Flavio. Qonë kom, kom bja.
2: Një shvillim i jarë zakonshëm
1: ka ndodhur në gushtisën e Dordumundzit.
0: E qa bëhet anë në thujqi, ne ilumino.
1: Ramushi dhe Anita Redina i kam vizituar Loredana Zefin në Ferizaj dhe Loredana ka qenë me qërimin.
3: Me qërim?
1: Qërima dhe jemin, karimin.
2: Ah,
1: po të doni ju shpjegoj dhe etimologjinë e fjalës karim.
0: Hormuz. Dordumuz.
1: Okej, okay, atëre Hormuz. Hormuz.
0: Okay. Çfarë bëhet tani? S'kemi fol
1: tani, parë. Tani, ke parasysh është i çik ngushtë atje.
0: Po, e vërtetë. Ja,
1: domethënë është i çik ngushtë edhe koha fryer, kalon anijet etj etj. Dhe her pas here kur duan të komunikojnë me njëri tjetrin se janë amerikan, iranian etj etj, këta amerikanët i drejtohen iranianëve. Hormuz. Sepse
3: ti mos nga ty.
1: Ti e kupton që bie ajo, domethënë. Bëhet më detaja bëz. E kupton.
2: Është ajo emri morfemave.
1: Ja, domethënë është.
0: Po më duket se Trumpi ia shtyu edhe 3 ditë atë.
1: Trumpi po të shtyme? Është bër kaq shtyrë sa edhe këta të Iranit kanë filluar tani tallin.
0: E kuptoj,
1: domethënë duke marrë më
0: seriozisht.
2: Po kam një pyetje, e shtyu vet apo mendimin e atij alienit që kishte lidhur me zinxhirin?
1: Jo, fotot që bën ai me
2: AI, me që ja bëjnë. AI
1: janë të ngjashme me foton që ka bërë kolegu tek posteri i ditës shtunë që do jetë në Lozanë të Zvicrës.
2: Po kolegu suksese, po mendoj se
1: stand-up-i aty është më ai tipi që ka dalë tek posteri nuk është kolegu që kemi përballë. Kanë
0: bërë inteligjencë
1: artificiale dhe kolegu.
3: Atë kanë bërë keq,
1: s'ka gjë. Normal,
0: ka përsi klini i kledi mustabiliut.
1: Ka që më të bënde inteligencë artificiale për të
2: bërë dhe me maj.
1: Me një edhe mua më pëlqenjë zhvillimet nga bota, sidomos tani që punët janë mirë. Për shumë,
0: edhe Putin me atë Xi Jinpingun u takun shumë.
1: Tani, që halli kanë këta që i shkojnë gjithë në Kinë? Përveç hallit që kemi ne me qeverinë e Maqedonisë. Qafsha.
0: Dakor, ja, ndeshjet e para, pastaj ka ndeshje kthimi.
1: Ka ndeshje kthimi.
0: Xi Jinpingu e ka në shtator me 24, tani do ta ftojë edhe Putin. Po ja sa ta hajde drekën sot ai.
1: Po pse? Po pse?
3: A di pse shkojnë atje? Sepse duan të ruajnë nënën e tyre.
0: Po, ne
1: po e vërtetë është qartë.
0: Nëna është Theo
1: Bintang.
0: Bintang. Bintang.
1: Pse di kaq mirë?
0: Po se kam jetuar atje.
2: Po ta ri botës ai. Po
3: vetë. Bisha fjalë iranianë, di çfarë thon Trumpit? Në hangë Putin.
1: Jo.
3: Ja që ka në lasë me Rusin.
1: Ai kuptoj, ai kuptoj.
0: Ato kishë bëdhe sa gra që i mëtoni Kalashnikovët.
1: Po, po, po.
0: Po i rekujtojmë tani që t'jenë gati.
2: Si bodyguardet e Gaddafit.
0: Në shumë interesante.
1: Do manë, e kuptoj, janë të gjitha të qarta përvesh një analize që ka bërë Karl Bild, e ke parasyshë, personaliteti madhë, dhe më thënë, merë vesh nga geopolitika, tha... Duan tha të gjeni mënyrë tha që të mbyllin luftën që ka nisë vetë.
0: Ah, dakor.
1: Kjo është arsyeja pse shkoi në Kinë, domethënë.
2: Po më shaf fjalat e Kinës. Në fakt nuk e dija e pas që një krye bashkiake në diku në Florida ishte arrestuar sot dhe rrezikonte 10 vite burg.
1: Ja, jo, sepse
2: ishte spionë.
1: Po.
0: Po mirë, funksionon shtetet me
1: me spionë. Vetëm se ju të syu ti jepi lajme dy javë vonës, domethënë pa ka kohë që është
3: arrestuar. Ka
2: kohë. Ishte një spion. Më doli
3: fresh, very fresh promotion.
2: Dejë e marr.
1: Fresh, fresh. Mbetet e kilometri fundit, lutem.
0: Faleminderit.
1: U zgjidh?
0: Po, zgjidh për folje dhe doktori dorin konferencë për ta.
1: Për kë?
0: Po, kilometrin e fundit.
1: Ah, i tha, i sqaroi gjërat.
2: Çfarë ka thënë Mosos?
1: Unë vetëm
0: i ka thënë gjithë ai bile thjesht sot thash, bër monoton doktori,
1: nuk duhet të bëj mirë. Unë vetëm një besoj aty, vetëm doktorin.
0: Atë.
1: Doktor flamur nokën.
0: Po shumë mirë.
1: A është mjek?
3: Mjekësh.
1: Është onkolog. Është
0: vetëm me doktor.
1: Onkolog. Ai shëron kancer.
3: Është aty për të hequr këtë kancer që ka pushtuar Shqipërinë.
1: Po.
3: Me metastaza po do po çrë
1: si ta. Po nuk ka rëndësi dhe ti tani.
0: Është një parti me doktora, kjo është
1: po vlerësuar. Është shumë se kemi edhe doktorin tjetër.
0: Edhe doktoresha.
2: Salianin?
1: Jo, Ilir Ali Mehmetin.
2: Ah, po.
1: Ai që do me i zonë veni Florit.
0: Është rritan që e u doktor.
1: Po, doktor. Po,
0: lutëm, Albana Bokshi.
3: Ka që doktor, për të
0: dhe mirë të shëtësia.
1: Doktoresh me remja është.
0: Po,
2: doktoresha.
1: Po. Kemi pra, kemi
0: shumë. E ka specifik se për dëja.
3: Doktoraturi. Po, më thua një doktor në
0: PS. Ska dhe
2: që përvën e dioga këtu. Dhe nuk është në partin demokratika.
1: Doktor nga PS.
3: Po.
1: Doktoresh zekin e.
2: Po. Ajo profesor.
3: dia kur infermiera, po të shënë si ka në
1: një njësi. Ti ngatron nga...
3: O, gazo!
1: Jepi gaz, jepi gaz.
0: Jepi gaz.
2: Se për në të dy më tonë...
0: Cile ishte tema?
1: Tema është pas protestës.
2: Pas protestave nga studentët në Maqedoninë e Veriut, si do ta përshëndesin ju këtë qeveri? Ne kanë një mesazh nga Grani, që thotë qeverinë e Maqedonisë do e përshëndesja me fjalën e madhe. Rama iko të.
3: Jo, jo.
0: S'ka problem, ikën vetë, ikën vetë.
2: Ti.
0: Ka ikësh në Korenë.
1: Të lutem mos censuroni, se ky është një program i pa censur. Domethënë gjëra që mbarojnë me fshat. Lutem mos
2: çfarë i thot.
3: Fshat që duket nuk do kallauz.
1: Po pra, ose të pifsha dollin për shembull.
0: Të qafsha më shegë.
1: Po pra, janë gjëra të cilat
0: ata që ne përdorim random.
1: Ose për shembull të pifsha dollin më qeveri motor.
0: Lafsha i gjerit të detit ishte e kruqe kësaj radhe.
2: Me kush është gjithmonë?
0: Po, kësaj radhe.
1: Prandaj vazhdoni na dërgoni mesazhe kaq të shumë sa që jeni në 069 20 70 222.
2: Dhe të dëgjuan Keli. Dhe në plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nga Kosova. Mentori nga Kosova thot përshëndetje nga Prizreni. Nuk na dëgjon asnjëherë në Club FM Kosova.
1: Punë të tij.
2: Me që Keli zuri Kinën, unë i përshëndes me Indin. Thot Rubensi.
1: Nuk është keq Rubensi, janë mbi 1 miliard e gjysmë dhe ja kanë kaluar Kinës.
0: Muzika.
1: Ta indianët kanë dhe të zakonin që jesin rrugë.
0: Është kultura tyre valla. Okay, sa shef kemë buri dhe.
1: Ma fal. O Rubuz,
0: ne kemi muzikë se do ta diskutojmë prap.
1: O Muz.
0: O Muzi.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Κιλή, το τηλεφώνει και λέει ότι πριτζόν από.
1: Jo, këtë, këtë janë ta Tsorosit.
2: Ah, okay. Mm, ah, po,
0: ku do të hyn ata? Tregojnë çka bëjnë.
1: Dijo, ne bëjmë një program quhet Kaperenën.
0: Çi do të thotë?
1: Që e prodhon Club FM.
0: Po.
1: Në bashkëpunim me Faktoje.
0: Po jemi këtu e kemi parë.
1: Dhe që mundsohet nga
2: Open Society Foundation for Albania, që
0: telefoni kështu është.
1: Po, domethënë fajin e ka Sorsin, fufare.
2: Patjetër,
1: kjo është pak, por e sigurt, domethënë.
2: Na ka ardhur një mesazh, na ka ardhur një mesazh nga Gjeta.
1: Kush e kërkoi që të vinte?
2: Ne e kërkuam që të na shkruajnë sepse kemi një temë ditën e sotme. Ju pyesim të gjithëve, ju more ju, për protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Si do ta kishit përshëndetur ju?
1: Përshëndetur, po.
2: Qeverin?
1: Do më me fsham e kështë.
3: Oferit?
1: Abës? Jo.
0: A ishte gati të shkarkon të sot ambasadorin, Mejdanë.
1: E shkarkoj? Kë, Mejdanë?
0: Po.
1: Po që pun ka Mejdanë?
0: Mejdanë është... Keni prasish?
1: Quni, pra.
0: E shkarkon sot a i.
1: Kush e shkarkon?
0: Se ishte i pak naq.
1: Pse?
0: Ministri drejtësisë, pra.
1: Po pse mërë burë?
0: I ky jashmi qaj ka se thashe drejtësisë.
1: Wow,
0: se drejtësisë e stoni gogu.
1: Mos në thuaj.
0: Shui kishin të... portalet sot ola. A, ke një portalet?
1: Jaj me të
0: rëme. Pa tjetë dhe gënjë edhe unë. Fake
1: news.
0: Fake
1: news.
0: Bëhet gati thot për ta shkarkuar no, Mejdanin.
1: Si bëhet gati mërë vrumë.
0: Po pra bëhet gati sepse kishte pakënaqësi atje.
2: Faleminderit për respektin e mesazhit Luljetës. Përshëndetje artista, thot ajo. Sa për pyetjen, unë do të kisha folur vetëm në gjuhën e nënësime. E dyta, Kelly the Edit do të flas vetëm rusisht se nuk kam për të haruar kur atë rusin po them sepse ky termin nuk është shumë korrekt në kohën e sotme. Të hedhjes për së larti që ma vut te kutia e fundit.
0: Ja vas pa Ljubilla. Ajo njifka.
3: E paska personale.
2: Po, ja personale, patjetër. E treta. Jeni radio më e mirë dhe ekipi më i përsosur
1: duke nisur. Ka pasur urime për emisionin këtë datë.
2: Duke nisur shumë pesë
0: mëngjesit, duke të shkelim makinë.
2: Jam dëgjuesja me rregullt e juaja, sot respekte dhe konsiderata për ju, ju përshëndes duke uruar ditë të këndshme. Suksese dhe vetëm suksese, urime nga Luljeta Ibrahimi. Shalom.
0: Oh, shalom. Pjesë. Çfarë dash për ne gjithë mirë për drejt Luljeta, na shkruaj.
2: Përshëndesim Luljeta, faleminderit.
1: Përshëndesim edhe ne Luljeta. Ja the, emrin Acini ja tregove ta dinë gjithë shqiptarët se më kë
2: klasën. Po, po, po, po.
1: Vjoj më te.
2: Si ju është dukur ajri këto kohë të fundit, Çuna?
0: Sigur e ka marr vetëm.
2: Si ajri?
0: Sigur e ka marr.
1: Cilësia e ajrit është një
0: pse, ke gabim ti po kurë masin ke bashkia lart me aparaturën, gjithmonë del mirë.
1: Po, pra, po.
2: E këto te këto aparatura është problemi, sepse Shqipëria ka një rrjet kombëtar monitorimi të ajrit me 59 stacione, po sa prej tyre punojnë.
1: Është
2: një hartë që t'jepi dhenë e një sistemi të plot, të shtrirë, të aftë për të treguar në kohë reale se çfarë.
1: Sa ka qëkëzuar që stacionet nuk punojnë domun.
0: Punojnë apo leça thonë.
2: Un jam e lumtur që po e përcjell këtë informacion.
1: Ja, po e përcjell.
2: Sepse kemi rreth nesh shumë njerëz që masin kështu me ora digjitale, jo po sa hapa kanë bër, jo po sa është tensioni, ndërkohë që po po lëm pas diçka shumë të rëndësishme. Është ajri që ne po thitim, janë bërë dhe kontrolle nga KLSH për të.
1: Mos më thuaj.
2: Nuk është shaka. Monitorimi nga 59 stacione kryhet në vetëm 9 stacione në të gjithë vendin. 4 në Tiranë, 1 në Durrës, 1 në Shkodër, Elbasan, Fierë dhe Korçë. Kosh Vlora. Pjesa tjetër e vendit nuk ka fare matje të cilësisë së ajrit.
0: Po janë të mirë ato.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
1: sa
0: tjetër se nuk jetojnë njerëz.
1: A nuk jetojnë, e kuptova. Jo, po vetëm fjerë.
0: Nuk fundin, nuk e ndosin.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Edhe në fjerë era gojës.
1: Sa futeshim fjerë gjithmonë gropa plera. Domethënë është shiron energji pozitive.
3: Ka një zgjidhje, mos u fut në fjerë.
0: Po biri nga
2: mos u fut në fjerë. O gazo, mos u fut në fjerë.
1: Po pse kështu?
2: Hash xhin me qofte.
3: Biri nga autostrada.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Vetë respektojmë fajin, po flet.
1: Ti sot je si virusi i Elita 5, të më vjen keq.
2: Si hanta virusi.
1: Si është virusi i Elita 5? Ormus!
2: Si yll.
3: Më largojnë Ormus.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit, institucioni përgjegjës për matjen e cilësisë së ajrit.
1: Se kemi agjenci
2: për matur
1: ajrin?
0: Po, taksa për
1: po. Që thumë?
0: Sigurisht qipo.
1: Majnë rogën këta?
0: Ure.
1: Dy
0: vetan.
2: E ka pranuar indirekt dështimin. Në një përgjigje për Faktoje.
1: Po qa donim a dhe me këtë të ngatrojnë këta?
0: Indirekt object piece of chalk.
2: Po, pra. Institucioni shpresi rriti aktual përbëhet nga stacione që masin do të si. PM10. PM 2.5. Qëfar janë këto?
0: PM 10 është duke sigur të poma...
1: Ndjet.
0: Poma...
1: Poma... E qartë. Është
3: masia e pjesës ave që përmban aeri.
2: Po, janë grimcat e plugurit që ndodhe në aer.
0: Ilja Shyti.
2: 10 që ndronë për diametrin në mikrometra të këture grimcave. Duke vazhduar jam.
0: Edhe unë po të shumë
2: vështim. Dëgjo këtu. P Po më 2.5 janë grimca edhe më të rrezikshme çuna sepse të portojnë.
1: Po më 2.5 çfarë është kolek?
2: E pra ja, sa po e tash?
3: Si ato me 10, po janë 4 herë më të vogla.
1: Okay.
2: Por janë 4 herë më të rëzishme, sepse depërtojnë me një herë në mushket.
3: Po, zoti Noka na shëro.
1: Po,
0: në
1: O2.
2: Dioksid azoti.
3: Azoti, po.
2: Dioksid sulfuri. Ozon?
3: Ozon,
2: po. Ozon është, dhe monoksid karboni.
0: Po, COja është kompani.
2: Monoksid.
1: Kompani, kompani.
2: Dhe ndërsa stacionet janë në funksion...
1: Vetë bindë.
2: Tani ka dhe justifikim kjo agjencia kombëtare mjedisit.
0: Ose më dajtë kënjëri mu. Sa i natë që i mafë me moshë.
1: E, pra.
2: Thuet që stacionet janë në funksion me përjashtim të njërit për arsye teknike.
0: Ka marrë
2: dikush kablin e ka
0: përdorpritë.
1: Ose mund t'ja kenë shtri kablin.
0: Do më thërë nga 59, të punoj 9 është jashtëzakonisht.
2: Dhe ato 9 që punojnë do më
0: thërë. Mund i vogël jemi.
1: Nuk është keq.
0: Edhe nga këto 9, njëri është me defekt, do regulohet të shkoj prap 9. Do thonë ju gomari për punë vetë, për nuk ka rëndësi. Nuk na duhet kjo pjesa.
3: Albania 1, Albania 2.
0: Nga larti shohin ato.
1: Po, po, po.
0: Super produksion. Ora çfarë po bëhet aty në Art? E pa aty?
1: Në Art
0: apo shkot një kalim?
1: Ke parasysh Oriolin?
0: Po.
1: Në Artën?
0: Njësoj.
1: Aeroportin?
0: Aha.
1: Ormuz.
0: Se ka pas shpesh të këtë ditë në lajme dhe.
1: Po pse më skap
0: ska problem. Kishte pas garde pronarën duket.
1: Ashtu ë? Ata që votojnë për pasin.
0: Po edhe kishin dhe me shile, nuk e di për këtë
1: votë. O
3: bash me Leverdi aeroport ja dua për vete.
1: E marrvesh, e marrvesh. Megjithatë gjërat do të zgjidhen sepse kjo është një qeveri që nëse nuk i zgjidh gjërat, i zgjidh.
0: Patjetër.
1: Ne, domethënë
0: vetëm këtë kemi, s'kemi tjetër.
3: Qeverinë ikje.
0: Kemi Wi-Fi
1: për tjetër. Po, po, po, po, po.
0: 0692070222 vazhdoni të na shkruani në lidhje me temën.
2: Dhe plus 33-495-5144 nëse në drejtoreni nga Kosova. Një tjere mesaj nga Grani, tenderi për 59 stacione, por vetëm 9 punojmë. Dhe ne duhet përshëndesim qeverinë e Maqedonistot.
1: Ok, ti përshëndet këtë dush për ma.
2: Përshëndet në radio kjo bëhet.
1: Ti përshëndet këtë dush, do më dhe sa e keni numërin aty të syu që të përshëndesit djali qeverinë?
2: 069-27-22-22.
1: Ok, merë të syu dhe përshëndet nga mëgjesi dhe ndarë.
2: Jo, vetëm mëgjesi.
1: Flavjes personali. Është personali.
0: Po s'ka televizionin, përdorin atë të Flavjes.
1: Shumë, shumë gjatë.
2: Keni, po nga i dini gjithë të gjërë.
1: Në raport me, është
0: në raport me pronarin.
1: Yes, Greta, gjithsesi, neve pas pak, po kështu, pas pak.
0: Pas pak.
1: Do kemi një lidhje të drejtë për drejtë.
0: Kemi ato gjërat e bukura.
1: Sepse ka njerëz të cilët kërkojnë të komunikojnë me ne. Ne nuk duam të komunikojmë me ta. Por ama, jemi për lirinë e fjalës. Sepse si është ajo shpreha që përdorin këta të qeveriut.
0: Ju lutem.
1: Unë do jepja jetën për lirinë tënde të fjalës, pavarësisht se nuk do më pëlqejnë ato që do thuash.
3: Sa mjeke që thua, kole.
1: Wow.
0: Po më merren mend tani.
2: Na duhet i gënga Redon Makashi pas kësaj.
0: Po fërkohen kopshët tani.
1: Ashtu ë. Kolekcitoj edhe herë ti.
3: Voltaire.

0: Alo, ça benim, Mirin ya.
1: Ma ke kaco.
2: Atër është presi e veçantë për mua personalisht. Eglin Lagnori quam.
3: Edhe ti i dëmë, thënë.
0: Sot do t'ju flasë për reptilianët, ore.
3: Prape?
0: S'kam folur kur për reptilianët, kam përmendur njerë kështu shkara zi.
1: Unë jam shumë interesuar për reptilianët.
0: Reptilianët që ta dini juve jetojnë në brendësit të tokës së sheshtë, në në pjatës. Toka është si pjata, po jo, pjata.
3: Po, sa e trash është që jetojnë ta?
0: Urdro?
3: Sa e trash është që jetojnë këta?
0: Është sa që jeti trash, se dhe trash është edhe toka. Paske... Këto fendime bëjni në emision tjetër, se jeni emision serios.
2: Paske një konfidenca.
0: Se kam respekt aty për atë Edin, edhe për të tjerë.
2: Ja vlen, kjesë respekt për Edin. Ja vlen.
3: Po reptilian.
0: Po është, se nuk fletaj. Pol mo Edin, më mbro.
3: Lere me tani Edin, dhe më. Po,
0: se këta janë reptilian, këta shok të tuare.
1: Jo, wow, unë nuk e pranoj këtë, do të thënë, zoti Kaco, më vjen shumë keq, po. Unë po të dëgjoj me shumë kuriozitet.
3: Dhe bjemër.
0: Ti ke përveç gretës.
1: Ëh, tashi.
0: Graviteti tani që ta dini është antena e vaksinës.
1: Ëh? Graviteti është antena e vaksinës.
0: Po.
1: Wow.
0: UFO që vinë nga cepi pjatës nga ana tjetër të vinë. Dhe gjithçka kontrollohet nga njëri. Unë emrin s'po e them se Gjonaj.
1: Po tashi.
0: E keni parasysh kush e kontrollon ardhjën e UFO-ve në Shqipëri?
3: Një bjond.
0: Bravo.
2: Po ku ka UFO në Shqipëri? Lutem mos dezinformoni.
1: Ka në horoskopet.
2: Po jo.
1: Është vërtetë ajo?
2: E keni gabimin, lutem shumë dashje. Le të jemi serioz.
0: Atër, do të bëj listën me reptilianët më të njohur shqiptarë, që janë mes jush. Ju i njihni ata dhe ju krijni bishtin, ore, se reptilianët kanë bisht si reptilian që janë.
4: Unë kam udhëtuar në kohë. Ju nuk do ta besoni. Unë kam udhëtuar në kohë. Kam
0: kush është kjo që ka utuar
1: një reptiliana?
3: Edi.
0: Respekte. Reptiliani pare është ai këngëtari me gisht.
1: Me gisht?
0: E keni parasysh për cili po tema, është ai që çdo këngë fillon me gishtin lart. Tani çfarë sinjali është ky? Kujt i bën shenjë ky lart?
1: Antenës së gravitetit.
0: Po, se reptilianët komunikojnë me satelitët e mama botë, janë gartë satelitët, kjo në grek gishti gre antenën praktikisht, edhe u qonë mesaje satelitëve nga toka.
3: Kozmadushi?
0: Tani, cili është kjo këngëtare, zerin e ka të lëmuar shumë.
1: Luan Zhego.
0: Po që të lëmuar e ka Luani, Luani e ka kështu si më njësore.
2: Nuk më afrojë të s'ki me gishtë.
1: Kozmadushi?
0: Cilja?
3: Kozmadushi.
0: Ore, po të cek, keni kapur me këta të vjetrit.
2: Mosë gjesti.
0: Bravo.
1: Më përdet.
0: Bravo, djetë nga një të mund shmet.
3: Okay.
0: I dyti reptilian që është mi disnesh, është moderator, është moderator që që shumë.
2: Flavio.
0: Ju e një të atë.
2: Ja trova.
0: Flavio është gjysmë moderator.
2: Gjysmë bilete.
1: Gjysmë
0: gazetar. Gjysmë gazetar. Shiko, dhe kjo gjysmë tjetër Greta.
1: Pa?
0: Ju e njini këte, a i qesh edhe kur nuk ka zje për qeshu. Si kur të të dikush sot ka shi a qesh. Aaaa, po se qeshë bre.
2: Mos e shpevë se
1: Ed Manusi. Apo ja?
0: Ju me do më digjni mua këto kryozite se s'ka mund.
3: Ja, gjeti, ja, gjeti.
0: Shiko, të reptilianet nuk e kuptoj në mori njerëzor. Kanë mësuar të qeshi, po nuk di se kur qeshe.
3: Ja, e kuptoj, qatë Ed Manusi.
0: Ajë program që ka lag, ka lag, që është lag në kompjuter.
2: Po thua emrin më.
0: Laga është kur vonohet, kështu kur nuk kur bllokonet.
1: Nuk e di unë.
2: Jam u bëre, më bëre konfuz tani.
0: Telefoni më është reptilian, po ta mbaj një mendje se nuk i di.
3: Okay.
0: I treti reptilian midis nesh është një politikan që i ka flokut perfekt.
1: Perfekt.
0: Nuk i lëvizin flokut asnjëherë.
1: Që nuk i lëvizin së fundi apo i ka pas gjithmonë perfekt.
0: E kam zgjuar si video, flokut i ka të palëvizshme. Sepse nuk janë flokë të vërtetë, janë material.
1: Ja, paloka?
0: Reptilianët kanë levoj për mbulesë.
2: Mosë është saljani.
0: Ata janë stotë nga natyra me gjakë.
1: Stotë
0: dhe mbulesa është për të rrua që temperaturën e gjakë. Pra ndaj kanë temperaturën ato përëntimet e stotë. Ajmo e lidhë ta.
3: Saljani, thamë.
0: Unë ikë më dhe asë gjësë ke lidur. E shqip politikane që lufton për një zyre, lufton për një vullë.
2: Mëse Lulbasha.
1: Po pra, flokët
0: ju e thatë, unë stash asë gjë.
3: Dakor.
0: Ju e thatë, e katërta, e shqip influencë.
5: Dhe kam për kenari që e thash.
0: Influenceria me dhem, dhem t'ja shumë të bardhë, shumë i ka shumë të bardhë. Tashti njerëz në si regull i ka ndemët pak të dhejrë dhe pak të shregull pak njerëzoro. Ajo gjitho dhem është geometrikisht perfekt. Si ka. Po sepse është reptiliane, anjera të tjera, ata nuk kanë probleme me dhem.
1: Ka shumë shumë, ka të shumë.
0: Nuk i përdorim si ne, përdorim për kamera, për të qeshur.
1: Ke drejt.
5: Për ne edhe ndim dy kërmët e para.
1: Jo dy gërma, jo, kjo është vetëm influencer, apo ka dhe kryet në ndonjë aktivitet tjetër?
0: Ashtë edhe shtëpijake.
1: Iva Tico.
0: Po që, vazhdojmë akoma me këtë teorinë. Pani përgjësi për para Akromaxi.
2: Okej, në regull.
0: I pesti dhe i fundit është sportisti që nuk plaket. 10-10 fotografia është i njëti, ma fështyrë të njëti, nuk i njëti. Ne plakemi, unë ka muam ka ndalje tre rruda vetëm këtë vit. A është
5: shqiptar?
1: Shqiptar?
0: Reptilianët nuk kanë kombë si i dashur.
1: E gje.
2: Ose ka për Manuel Neuer.
0: Shiko tani se po më marim nga Albania.
1: Lurik Sana!
0: E, ti e the, unë nuk e thashtë.
1: Që, s'kam të që ason.
0: Te fala trajneri të ri, i cili është?
3: Reptilian.
0: Edha i reptilianët.
2: Do
0: të
2: kemi parasysh.
1: Pra ndaj është italian.
0: Do të ashtoj në fushë.
2: Mirë, vla.
3: Ka një mrekullit, vla. Faleminderit shumë.
0: Ju falenderoj shumë dhe runi nga reptilianët, ore, se janë të maskuar.
2: Ri italianët.
0: Në mund të bëdhen të kapshojnë.
1: Zoti Kato, e tha, në gjë me keqë që mund ndodhë nëse je në pranit e një reptiliane.
0: A i të thithë tërë energjinë dhe të mërë para borgjës t'i këthen.
1: Psikovampir edhe reptilianë.
2: Faleminderit, na duhet ta mbyllim se
0: faleminderit juve, do t'ju marrë një ditë tjetër, edhe kujdes antenat.
2: Patjetër, faleminderit, ditë e mirë.
3: Ishte zoti Make Kaco.
2: Për pak pjesën e dytë, tani është Sasha.
1: Jo, tani është Elton Deda.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezantania se zonë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
4: The Power Play on Club FM.
5: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Troja.
1: Me një 7-8 të jo kontraktuar. 7-8.
2: Okej, domethënë janë gjëra të cilat ju sapo i tha dhe ne nuk do i fusim në YouTube.
1: Kë?
2: Këtë jo 7-8-in,
1: jo është muzika, më është ritmi.
2: Po pra, po ta them artistikisht. Po YouTube nuk i fusim dot.
1: Se çfarë nuk ta bllokoj
2: YouTube 7-8-in. Ka Maximer plak, ka Kromaxim.
1: Ka Kromaxim, faleminderit o zoti i madh që e kemi.
0: Kush ky Maxim asillet çik këto?
2: Si quhej?
3: Ka Kromax.
2: Ka Kromax.
1: Po pilëgjenim. Ishte për shkak muzikës.
2: Po pra.
1: 1-2-1-2-1-2-3.
2: Po. 7-8 kë.
1: Ky është 7-8. Se ka dhe të kontraktuar.
2: Ka dhe kontraktuar. Për shembull,
1: 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3.
2: Okej.
1: Po sa kështë asiko.
0: Po es, çfarë është?
1: Futesh me, nuk futesh,
0: domethënë,
1: nuk kemi o Greta, po është ta.
2: Futesh me të kuqe.
0: Es, domethënë çka çik ofenduese në thelb.
1: Greta.
2: Me gjithë të ne jemi në Kap Arena në këtë program që provohet nga Club FM bashkëpunim me Faktojen.
1: Sa bukur e thot, ha? Po ti shumë me do t'jepe shakur transmitim.
2: Nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: A keni parë, ju ka rastis në njerë, se unë kam filluar të leviz me këtë linjën e Tiranës së Re. Keni parë Michael Jackson vërdal?
1: Po, e kam parë. Po i përpushime, të më sigurin flasë, kam... Dhe më besoj që nuk është me inteligjencë artificiale, është po ai.
0: Është ai, ëh?
1: Dhe nuk i ka njollat që ka pas klasike.
0: Si ka dalë nga ai shumë makelje?
2: Nuk e di, nuk e di. Megjithatë ka disa njerëz që na e kanë shpjeguar, është një personalitet i famshëm.
0: Reptilian tha dikush, nuk e kam ne.
2: Është duke gjatë një interviste në një podcast tjetër.
0: Po.
2: Kur e kanë pyetur, ka thënë po, është e sigurt kjo gjë.
4: Është par diku. Dhe pretendohet që mund t'jetë akoma gjallë.
5: Është doktori ai.
6: Si besoni?
4: Michael Jackson nuk vdes kur.
6: Cila është kënga që dëgjoj më shumë nga Michael Jackson?
4: Ah, nga Michael Jackson. Që jo kam kohë para pa dëgjuar Michael Jackson.
0: Vetë,
4: domethënë. Çfarë ka luajtur radio, por nga numrat e tij më pëlqen shumë The Man in the Mirror, po më kujtohet tani.
0: Klasikët,
4: Billie Jeans.
2: Billie Jeans.
4: Vetëm.
2: Ja go e ke.
1: Lutem.
2: Ja go e ke të tëra.
1: Megjithatë ne shquhemi dhe karakterizohemi nga mikpritja, kjo që the Michaelin e mirpresim në Shqipëri. Mund ta marrim në ditë këtu, mund ta marrim në ditë u mbasi ta mbarojmë si projekt.
2: Madje në çfarë ai do. Ne mund të flasim me Kanye West që ai të bëj warm up-in.
1: Kanye West.
0: Kanye.
2: Kanye. Do bëj warm up-in siç do bëj Bianca Sensori.
0: Jo, Kili, se kanë një kështu si bif ata e quhet në gjuhën e sotme. Kanye mendon se është Michael Jackson i ri, nuk do ishte ide e mirë. Megjithatë ne mund të lidhemi ndonjëherë në telefon. Jam e bindur si vendon ti koleg. Mund të lidhemi ndonjëherë me Michael Jackson?
5: Patjetër. Patjetër sepse shpardhim.
0: Mund të lidhemi.
2: A mund ta pyesësh edhe për Hitlerin në Argentinë?
1: Lulin.
5: Kam përshtypje që nuk shkojnë mirë bashkë.
2: Okej, në rregull, domethënë.
1: Po mund të ken konflikt interesi. Është normale.
2: Po pse më ja racist ata?
5: Jo, më jo.
0: Është
5: i lë plerët aty.
2: E kuptoj.
1: Është më le të dera të shkata këtë. Të ambientet e përbashkëta.
2: Megjithatë, një program serioz, një program i vërtet si ky joni, pra që i cili tot titullohet Kaperena, nuk mund të bëj dot përpara nëse nuk do të ketë një të ftuar të jashtëzakonshëm në studio.
0: Jam shumë dakord.
2: Dhe kështu që unë mora guximin dhe i çova një ftesë Mr. Flower.
0: Oh,
2: sa po e dëgjova domethënë kështu. Ai tha, "Jo, thot se nuk vi në radio pasi do jam i veshur me blue jeans."
1: Po, po ka qenë ke Klotilda. Kështu që është konflikt interes
5: me chick pause.
2: Po pra po.
5: Me menopauzë shkurtër.
2: Edhe kështu ftova grizën.
0: O, sa mirë po,
1: bërë. Ka qenë shkupe, më duket.
0: E, pa e shpernoj, ishte shkupe.
2: Jo, jo. Ftova Fejziun.
5: Po, okay.
2: Ky është bashkë me batonin tek pika e Ekuadorit. Janë tullur dynë karike.
0: Që më thanë që ishte ndërmi, se hëngri një peshka që në peshkë.
1: A ky është?
5: Batoni vet apo nuk ndahet.
2: Batoni tha jo se jam duke bër beton.
0: Po ftova kota
2: atë. Edhe njëri duhet ndërtoj një kull, domethënë. Ftova Gaspain.
0: Po
2: Gaspain për modele flokëve.
1: Ka qenë me xhirimet e filmit se kanë bën dy skenat
2: edhe. Edhe tha nuk vi tha në radio sa se s'dal televizor, tha pse gjithë investimin.
0: Se nuk mund të ecit dot.
2: Po pra. Ftova Smell Mountain Motherfucker.
5: E ke vdur vera atë?
1: Është në një kontakt audiovizuiv me mimozën.
2: Bonet ti, këtu e mbylli.
0: Pse nuk i theu bonet ti se këtë që bëti unë kam bë.
2: Atëre ftova disa të tjerë, domethënë që janë personalitete më të lehta për tu kontaktuar.
1: Po, që mund të mbash edhe në peshk.
2: Ervin Saljaj.
3: Unë si jam në rregull.
0: Rastësi?
1: Që e të fare.
2: Ervin Saljaj.
0: E dje pash. Ne, pash
2: nuk,
0: sezon.
2: Nuk vi tha në një vend tha ku ju keni tha edhe drejtues të syut.
1: Po. Ai më tepër keni edhe kryetar.
2: E kishte fjalën për një djalë
0: Hajmë.
2: Dere Greta, da nisë e ditë gjithë se përgjërën. Po, pra, po, pra, po. Ftova zotin Piro Vëngu.
0: Pa të përse?
2: Tha, po merem me shoqatën e gjyëtarve të Lezhës se do pushtojmë Maqedoninë e Veriut.
1: Nice!
2: Në duke bërë stërvitje në gjadër.
1: Nga Lezhës, Maqedoninë e Veriut.
2: Sepse kanë quar edhe disa mercenarë atje. I ka shkuta lija me anije.
5: Jo.
2: Dhe i qa. Kështu që bëra disa tentative.
5: Do të kemi të ftuar sot. Vazhdojmë programin me Liçin e Tjetër apo jo?
1: A doni të vetë ftohem unë?
5: Paska po vaki
2: tjetër. Tjetër.
1: Ja mbushur vetë pjesën.
2: Me Egi jam i lirë. I ftuar i sot më shtegi.
1: Po më pak. E
5: kemi një.
0: Më lejo Egi.
1: Zemra si doni.
5: Asin në mbrëmje.
3: Mund të mushtri atij ai pyete zonjën.
1: Interesant.
2: Tani Egi.
1: Po.
2: Ish ministri i mbrojtjes Piro Vëngu.
1: Ky që sapo i referove.
2: Po, po,
0: nga Ishmi.
2: Ka mbështetur studentët shqiptar në Maqedoni duke thënë se gjua nuk lyp leje.
1: Po.
2: A erdhën ato avionët që fikin zjarret nga lart?
1: Po, e para nuk është momenti zjarreve, kemi edhe pak kohë.
2: Kemi pak kohë.
1: Se janë të parashikuara gjithmonë zjarret në Shqipëri.
2: E kuptoj.
1: Dhe po ta vini re shteti, sidomos kur ka qenë ky ministri i mbrojtjes, ka qenë me 100% kapaciteteve.
2: Po, 100%.
1: Domethënë në të gjithë dimensionet vetëm ato që shuan zjarrin nuk i kishin. I siltën nga BE-ja.
2: Po.
1: Po çdo qytet ishte në rregull.
2: Në rregull.
1: Domethënë vajt njëri ke biblioteka dhe tha, "Tu paska dritare, kondicionera, pllaka, parket, ato si stewardesa që shërbejnë këto, vetëm ka

0: Ti mendon që ne burrat e martuar jemi pacient?
1: Të efshën. Thjesht atën.
0: E sa të mëshme ishte.
2: Zgjedhoi një super folje.
3: Po.
0: Ishte e vështirë, komplekse,
4: shumë. Shumë trurë sa çka edhe me turnën e tre.
2: Domethën ai shumë shkarkoi ajo tek ajo sa Paulini çau ke topi për ditë.
0: Seriozisht?
2: Pa, pa, pa.
3: Paulini vetëm apo gjithë komuniteti?
2: Ishte vetëm Paulini. Kështu që e di pse them Paulini, se nuk puna gjota nëse në Itali.
3: E kuptoj.
0: Pa mendon që burrat e martuar janë pacient.
2: E dashur, u shkarku direkt nesër me ne. Ka shtet.
0: Po të shtet, ma. Kishte shtet se këshim vën aty.
2: Ska rëndësi.
0: Sfare.
2: Shtetit dhe mundësi burrat si e mban ti. Bëri një gabim dhe pa, mori masa.
3: Pa tia.
0: Nuk mendon që burrat e martuar janë pacient.
1: Edhe të pa martuar. Të shtunën, demokratët do të zgjedhin me referendum kryetarin e ri.
2: Po.
1: Pra doktorin.
2: Po.
0: Ecë aty.
4: Ai kuptova më në fund sa gjatë është kilometri fundit.
2: E kuptova.
3: E kuptova.
2: Më pëlqeu edhe kjo, më pëlqeu. Domethënë bëri përshtypje kjo intervista që në podcast këy Bamir Tobi që tha, është bërë shumë monoton doktori.
3: Bamiri?
0: E tha tani?
3: Kur ka paguar për herë të fundit tavolinë?
2: Nuk e di, më thënë.
3: Okej. Ka të pyetje ishte, a?
2: Është pyetje sipas formatit tim.
3: Po thua që kanë që përpara rënies murit Berlinit.
2: Mase. Kështu tha, është bërë monoton. Edhe nuk e di ku ti referohet. Moshës, karrierës.
3: Po.
2: Smirës.
0: Sa
2: ambicie, nuk e di më shumë. Nuk e di.
3: Shumë presidencial u tregove në këtë moment.
2: Siç e them, ti ishe dëgjova dhe tash po e ndaj me juve.
3: Okej, okay, domethënë drejt teke?
2: Jo.
3: Ka
2: e
3: bëj
2: që të nisa.
0: Pa gutopi.
2: Ishte e bukur, a?
3: Në Bolivi.
2: Në Bolivi ku?
3: Në Bolivi. Aha. Ka patur protesta të dhunshme që kërkojnë largimin e presidentit të vendit. Mhm. A mendon se Simon Bolivari është pellazg dhe pse?
0: Sa pëlqen Bolivari?
3: Po, pra.
2: Tani për qenë sinqert,
3: po.
2: S'kam informacion për këtë.
3: S'ke, okay. Jo. Atëherë etimologjia e fjalës Simon për shembull nuk të.
2: Po kjo më intereson që ta bëjmë çik bashkëbisedim.
3: Po.
2: S'kam ne domet bagazh për të fort për Bolivin.
3: Atëherë jam i detyruar të t'ju shpjegoj etimologjinë e fjalës.
0: Nuk është nevoja.
2: Jo, më e pyeta unë, lutem, respektoni.
0: Okej.
2: Sa nuk do merret me Bolivin, do merret me Simonin.
3: Po. Bolivar.
2: Po ju jeni brënda. Si të dini. Edhe ju lutem.
3: Atëherë, Simon Bolivari ka qenë pak i shnosh që fëmi.
2: Ëh,
3: dhe i thonin gjithë shokët Boli.
2: Boli, po. O Bolo, kjo është klasike, po.
3: Gjatë shumë domun.
1: Po shkon.
3: Dhe kur erdhi fundi i Simonit se e varën.
2: Po.
3: Edhe u var Boli. Ke parasysh Bolivari.
2: Ah, okay.
1: Ah, okay, unë
2: di ata kapiten po.
1: Unë di ndryshe, di pse ishte me këmbë të hapur.
2: Apo jo. Ka qenë kapiten
0: Bolivari.
3: Edhe kjo është një
2: test. E mban mend kapiten Bolivari.
3: Po, e ka pastruar Ahmet Pasha. E mban mend.
2: Ja, u zgjidhë këtë çështje. Ecë me pyetjet e tjera, ju lutem, se e kam kohën të reduktuar.
0: Kili, të lutem.
3: Po.
0: Ah, Egi.
2: Po, okay.
0: Elon Musk humbi në një gjykatë amerikane, e cila i dha të drejtë OpenAI-t, pse kur të interviston Grida kohët e fundit pa diturit dalin mirë.
2: Kur shkoj ke Grida vet personalisht, do flas se si interviston ajo të intervistuar.
3: Ka njerëz që janë intervistuar në këtë studio, ka njerëz që janë intervistuar nga Grida.
2: Dakor, patjetër. Nuk po merrem me Elita.
0: Koleg?
2: Nuk po merrem me Elita. Po the për ne. Rrethanorët le të themi.
1: Përgjigje e saktë 10 pikë nga 100 mundshme.
3: Po, okay.
2: Policia Ahmet Golemi kur bënte ato të boksit. Dhe
0: a i pret që të thoi Grida, prap?
3: Nuk ka një gjë që nuk...
2: Ose duhet të aprovoj vetë intervistën me të?
3: Po ti shqit sa intervista?
2: Kam par një dy.
3: Kam par njerë kërë qenë kolegu
2: i
3: ftuar?
2: Kam par këtë që ishte në shku par dje që i thati, mund të ndërpresim pak ta se për tretezanin e. Te e pash. Edhe pash të pauzën.
3: E kishim për emisionin fiks në atë moment që duhet.
2: Pash këtë pauzën. Edhe e oqa pasaj.
3: Ska qenë një kre vepër.
2: Se me Grida kemi lukë dyerë në skenë.
3: Nuk ka ndodhë kur kjo gjë.
2: Jo, asë.
3: Êshtë era parë, era parë.
2: Sidomos për mentalitetin e atyre atje.
0: Si ka mundësi,
1: më bie gjithmonë mua trashkofsha.
2: Dhe unë jam i gatshëm komesemrë të të përgjigjem.
3: Jepi, kolegë, jepi.
1: Egi,
4: Me që je si pun Gjermani,
2: bicim,
4: bicim. Pse Gjermania do vendos raketa Patrioten në Turqi?
2: Po i shikoj, duhet tash i Gjermanis.
3: Po pse?
2: I duhet, po se tash duhet kthehet vaje çik kështu lavdishëm.
3: Pse po vjen, po vjen koha, a?
2: Po ti ketë për
3: ta. Mos luaj me mjellën e Gjermanit.
2: Ama lutem se i duhet i çik, duhet sa për të tregu pak që

0: karival në botë.
1: A, dhe më kaq, po pse quhen patriot?
0: Patriot? Po sepse e duan vendin e vet, e mbrojnë vendin e vet, luftojnë të raketa për vendin e vet, janë atletar, janë bintang, atdheuim.
1: A, dhe më dhe, po në, në, në Turqi si quhen patriotët?
0: Së di. Harlem Gilibili.
2: Kështu që unë zakonisht, unë sa herë shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spageti, si t'jen ravioli.
3: Si ti e trashkof?
0: Më pëlqen që është dashamirëse e pastave. Po kaq më të zezos do futet për në thellat e Gjermanisë apo Turqisë.
1: Gjatë një kontrolli në burgun e Peqinit, një të dënuari u kap iPhone-in në karikim.
0: Shumë mirë.
1: Ai ke rënë ndonjëherë 0900-s dhe pse?
0: Noi zigzig. Ne kemi rënë patjetër, është gjithmonë e hapur. Edhe 0900 dhe 0800 që për shërbimet publike dhe këto buxhe foli dhe ministri Tietoni Gogu do hiqen.
1: Do hiqen.
0: Nuk do ose do ketë këto që janë do rinovohen, do bëhen me super moderne ose disa prej tyre do të heqin fare. Kështu që nuk do ketë më nevojë ti të karikojmë me prizaj, do të ketë me këto të reja me wireless.
1: A pse do lejohen telefonat tani?
0: Po patjetër, patjetër. Kështu do presin edhe pak.
1: Tani kështu 0900 900 900 domethënë ke i ke pas eksploruar.
0: Patjetër, vëllai merra dark.
3: Po, ta balizoni këtë.
0: Më shtrëngoj.
1: A e kuptoj qartë.
0: Po, ashtu deri këtu ka ishte.
1: Po, pra.
3: Përgjigje si ishte koleg, ishte
4: përgjigje e pjeshme.
3: Dhe më vjen shumë mirë që do bëj këtë pyetje në fundit.
2: E para pyetja është ti të zgjasim më shumë.
0: Patjetër.
3: Përpos kësaj, tani Sholaert Vasili e mori në dorë protestën e Shkupit. A mendon se të ka ardhur ty, Eglin Laknori, radha të luash një rol tragjik me regjisore karizmatikën Jenny?
0: Patjetër. Me shumë kënaqësi. Ma ka propozuar Jenny regjisorja, ëh?
1: Po, po.
0: Ma edhe i kam thënë po.
1: Carolina?
0: Po.
1: Po, ça
0: kurse qa... Laerti pëlqeu se vajti i qetur atje.
1: Po,
0: nuk vajti kështu, i vajti i rruajtur dhe i qetur dhe kishte pak të kuqe në fytyrë. Po, nuk e kishte nga grimi, kishte nga.
3: Është shumë prap, ëh?
0: Se i bënte ose duket e reflektonte flamuri.
1: Po, po, po.
4: Tensioni, më tensioni i zet me natën.
1: Tensioni ose dhe, ose ka qenë.
0: Dhe kur thoni njerëzit, ose mirë me qenë shqiptar, ky është gjithmonë. Osa mirë me qenë shqiptar, ishte dy kohë mbrapa.
3: Dy kohë mbrapa. Smashme për një aktor.
1: Ndoshta ka pas në një konsult me Ad Nikollën.
0: Mbase. Ati kodën e kemi gjang, shu që...
1: Po, pra...
3: Ati kodë gjufën.
1: Po, për këtë...
0: Edhe atë të dipin. Edhe stilisten. Edhe stilisten. Janë kokë më kokë. Po, sa atë Nikola, vesh atë Nikolin.
1: E, kukëta.
3: A, bukur shumë. Tani është momenti që të dëgjojmë të përshëndesim regjisorin tonë, Jenny, me një...
4: Përgjigje religjose.
3: Me këngë Redon Makashi.
0: Me regjisorin tonë, shu që...
3: Redon
0: Makashi. Që të bëjmë tani?
3: Redon Makashi.
0: Wow.
1: Bron Leon Jobet.
0: Lutem. Mos jam shumë ndjeshëm.
1: Edhe
0: jam gjithë djers.
3: Lajmëroj.
0: Mos më prek, lutem. Le të mbreki vetëm Greta
1: sot. Atë marr Flavion telefon.
0: Nuk ka problem, flasun me Greta.
4: Syçi TV.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimi të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
0: High Tech Time.
1: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijmë. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti i shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 13:31 minuta.
0: Club FM,
3: Top Radio.
4: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
5: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
4: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
5: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
4: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll.
10: Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
11: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback.

0: momenti dure. Që ishim duke folur për një antisemitist të njohur ndërkombëtarisht.
1: Au.
0: Thot gani veshti ose je. Yeah.
1: Gani veshti ose je. Yeah.
0: Kanye West.
2: Ah, Kanye West. Wow.
0: Shumë stresa, shumë stresa kjo batu do thoshte kolegu im Flavio.
2: Ah, e kuptova.
1: E kuptova edhe si
3: Flavio
2: njëri i lart, njëri i lart. Kur mbaron ky koncert i këtij Ziu?
1: Po dalet filloi një herë.
2: Po dalet filloi një herë. Nuk është, nuk është Ziu. Jo,
1: jo, jo.
2: Kania, Kania, Kania West, që thon Kania Veshti, domethënë e kuptoj.
1: Jay-Z është
2: tjetër
0: gjë. Je, jemi në kaperrenën dhe po transmetohemi në këtë moment në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë.
2: Kudo që ne do mendimi nëpërmjet aplikacionit.
0: Po, ju do, ju
1: do. Dhe ky është asim dhe për temën që ju e dini se mësoni që më përmëndësh, qa teme kemi sot?
2: Tema është basë protestave të studentëve shqiptarë në Shkupë, cila është përshëndetja juaj speciale për qeverinë e Maqedonisë.
1: Dhe të thoni ju ku mund t'i japim përgjigjet?
2: Po...
1: Në 069-2722 në Shqipëri.
0: Dhe në plus 33-49-55-91 kotor-kotor në Kosovë.
1: Kështu që faleminderit gjithsesi për ju që po ndani kohën tuaj bashkë me ne. Faleminderit për mesazhet. Ne po kënaqemi, jam shumë i sigurt që edhe ju po kënaqeni bashkë me neve. Ke liçë dorën.
2: Mos haroni që në këtë moment në ishujt Fiji, ku ju mund ta dëgjoni nëpërmjet aplikacionit. Ora është 11:42 PM.
0: Wow.
3: Edhe një minuta bien fishek zjarret.
1: Rrini të qetë.
2: Okay.
4: Presim të gjitha opinionet tuaja në formë mesazhesh ose telefonatash.
0: Direkt. Direkt.
1: Thjesht rini të qetë se tani do flas. Po po tani do flas.
2: Fol.
1: Trumpi.
2: Trumpi, po.
1: Ende nuk e ka gjetur ilaçin që ndalon vdekjen.
0: Çfarë?
1: Më pëlqen çfarë? Më
0: pëlqen çfarë?
1: Në datën 14 maj, mediat dhe portalet shqiptare raportuan në mas se presidenti amerikan Donald Trump kishte çuditur botën me deklarata teksa pretendonte se SBA-ja kishte ose SBA-t kishin zhvilluar dhe testuar një kur për vdekjen.
0: Kur?
2: Po, kjo është vërtet. Kur ndodhi kjo?
1: Ditën e mërkurë.
0: Sot.
1: A do të çerdhë punto. Ai thotë kuelash po. Artikuli referohet një klipi të shkurtër ku Trumpi dëgohet të thotë: "E dim se ky ilaç funksionon, sepse kemi marrë njerëz që kishin vdekur. Domethënë e kanë testuar ke njerëzit."
2: Po.
0: Ku foma?
1: E parë që nuk eksperimentet nuk i bëjnë ke majmunë dhe mint, i bëjnë te njerëzit.
2: E vdekur.
1: Po, e vdekur.
3: Çe ke vdekur shumë?
2: Apo.
1: Kishin dot një person të cilit i kishin bërë rritjet e fundit dhe më pas u përmirësua. Pa pa pa pam.
2: Pa pa pa pam.
1: Funksionon. Po po funksionon. Te disa të tjerë nuk do funksionoj, por do ta mësojmë shpejt.
2: Ore, pse del me ata pastorët që luten janë 2 ditë për të?
1: Është Paula White, ose Paula White.
2: E kuptoj.
0: Ose Paula Chiara.
2: Çfarë ka pastor Paulini atë?
1: Çunin e Buridajës.
2: E kuptoj.
4: Më duket shumë komod pozicioni ku e ministrit.
1: Patjetër.
0: A ka mundësi?
1: Kjo vajza që flet fluturon gjithmonë me Business Club.
2: Kjo është e qartë.
1: Megjithatë, thot asnjë media serioze amerikane apo ndërkombëtare nuk ka raportuar që Trumpi njoftoi zhvillimin e një kure për vdekjen. Flasim për kurën e vdekjes.
2: Kurën e vdekjes. Maqedonia ngjalli.
1: Po, Maqedonana.
2: Po, po.
1: Kjo sepse deklarata e mësipërme, si qesh, ti qesh
2: të
1: servota
2: qesh. Po.
0: Kjo
1: sepse deklarata.
2: Okej.
1: Ama sa gaka, ama leda.
2: Ata se
0: çuna për mbahun, ja. Jemi live.
1: Po më shef kështu si ka rënë.
3: Çuna kalojshat me të maj.
1: Te vila diktatorit u bën atje. Folët fare në mes media.
0: Ne folëm në syrit, okej?
1: Bravo, të qoftë. Urdhro.
0: Në fajne.
2: Çobë.
1: A si jemi çobë? Ishin sa
2: kështu.
1: Ishin sa kështu. Ama leda. U zgjeduan ca folje. Nëse. Kjo sepse deklarata e mësipërme. O boga. O boga. Kjo sepse
3: mos e kërruani me mua.
1: Qita mbyll.
2: Okej,
1: mbyll. Sa thonë njerëzit se për çfarë po flasin këto? Kemi brenda domethënë. Kjo thot sepse deklarata e mësipërme është nxjerr nga konteksti dhe interpretuar literalisht dhe nga aktor mediatik në kërkim të klikimeve.
0: Nga ne?
2: E qartë.
1: Klifik i Fim FM. Edhe nga që jemi mësuar tashmë me deklaratat e pazakonta të domethënë Trumpit, të prezidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Prezidenti aktual.
2: Pazakonta
1: prezidenti. Prezidenti aktual, më thon drejtën.
5: Ne për hir të gjitha atyre gjërave që kemi gëlltitur, ne nuk do flisnim më.
3: Lëra gojën.
2: Samir nuk e di pse e ka ndalur autobusin te ty sot.
3: Se di.
2: Jepi.
0: Në media sociale shqiptare po qarkullon lajmi se Spanja ka vendosur të mos marrë pjesë në kampionatin botëror të futbollit
2: 2026.
0: Sigur të funksionon të kështu, kolegë. Po pse mund të
1: Mamacita.
3: Pak nga pak po vjen rradha Maranit.
2: E kupto.
0: Lajmi është bërë publik si pjesë e qëndrimeve publike të qeverisë spanjolle në mbështetje të Palestinës.
2: A, e kupto.
0: Si dhe refuzimi të përdorimit të bazave amerikane në Spanjë për sulmet ndaj Iranit. E kupton, po çfarë ide ka? Kush i pyet sa një herë?
1: Thua ti, po ka gjithmonë lidhje kovalente polare.
2: Çfarë thot ai që ai që të ngjall nga vdekja?
1: Ai ilaçi.
2: Ilaçi, ilaçi.
0: Në fakt, Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Spanjës ka konfirmuar për Reuters këtë angazhim, duke thënë shprehimisht, qeveria spanjolle nuk e ka vënë kur në dyshim pjesëmarrjen e ekipit kombëtar
1: në
0: kupën e botës së FIFA-s. Në fakt, nuk e ka vënë ujë në zjarr. Këtë ka thënë një përfaqësues.
2: Oh, opa!
0: Knaqet, për më tepër, skuadra spanjolle është kualifikuar për kupën botërore, ndërkohë që skuadra e Izraelit u eliminua që në fazën finale në dorë të 25-ës.
2: Këtë të tretën e thamje.
1: Se?
2: Po e tham, Michael Jacksoni.
1: Se them fare,
2: mos të thuj më plak.
1: Nuk e them fare, flas me fjalët e mia.
2: Po, pra, folë me fjalët.
1: Michael Jackson e pam këtë autobuset e Unazës, këtë Tirana re.
2: Po,
1: absolutisht. E pam vetë helikopterët.
2: E pam
3: këtë pensionet.
1: Te pensionet.
2: E pam te podcasti i Lulit.
1: Ai është dapertuto, do ta ftojmë këtu kur të marrim misionin, tham. Kur të marrim dy botatë të tjera, do ta ftojmë këtu thjesht ditë shofi ambientet e Club FM-it.
2: Brian, a mund ta dëgjojmë këngën Billie Jeans?
1: Billie Jeans. Ja sa ta dëgjojmë Brian direkt. Po jo Billie Jeans.
2: Jo Billie Jeans.
1: Sa të dëlë dhe po ta kërkosh.
2: Billie Jeans.
1: Billie Jeans.
2: Si që është kënga? Ja, se është kënga. Se është kënga.
0: Nuk është kënga.

0: Alo.
1: Erdhe.
2: Alo.
0: Përshëndetje katrusha simpatike.
3: Përshëndetje krati.
0: Pas ka marr malli për ju.
3: Më kisha munguar.
2: Mu
0: jo, në fakt më keni munguar ju, unë kam rënë telefonit çdo ditë, po dalin ca të tjerë.
2: E po ka dhe emisione të tjera, nuk kemi vetëm ne këtu.
0: Sa keq mund të thotë të ju se ju jeni kampion pote.
2: Po gjithsesi derën hapur e ke, dhe telefonin hapur e ke gjithë kohës.
0: Sa herë duash. Më morët sot.
2: Bëjmë që kuha për qef.
0: Apo ju mora unë më duket.
2: Ska në
0: mërë e ti.
2: Më së mërë me detaje, puna është bëjmë që kuha për të knaqemi.
0: Atëre me këtë, së u mërë me fipat.
1: Me fipat.
2: Me fipat, po.
0: Sot do t'ju bëjmë pinja kësimin e fipave shqiptarë, fipat potërar. To me thonë, to me thonë. Ermal Mamaqi për shembull, me kë mund të shkonte, mund të ishte çift.
3: Me çift.
0: Me kë?
1: Me
0: Jennifer Lopez.
2: Oh, Ermali me Jennifer Lopez. No,
1: kam një kushëri.
3: Muadam shkonda.
0: Jennifer Lopez, njëhet që e konsumon porat shpejt, ta ka nevojë për ti kë që ti rrike koka duke thënë, ti mundesh, ti je mbret tresh, mendo pozitivisht, me frym, ti je frym.
2: Kështu i thotë Ermali me mos.
3: Po shumë sens.
0: Ani imagjinoni tramën romantike të këtyre në përfitorin e parë. Ermali do bënte një unase me diamant, do t'i dhuronte asaj tipin e tij më të ri me autograf.
1: Autograf.
0: Ai do të shmante se s'ti lexosh shqip dhe do të bëte kërkesë për ti forcë, për Ermali të thoshte, "Çeni, ky ti forcë është thjesht një mundësi e re që universi po t'i jep për të qetur feten."
1: Po.
0: Çeni feten çeni.
1: Okay.
3: Më pëlqen shumë. Sa doja edhe unë Ermal Bamaq.
1: Ku ishte kjo Gjeni?
2: Se di.
1: Genoveva.
2: Mbase.
1: Ndoshta.
2: Mbase.
0: Luana Vjolca, Luana Vjolca. Mund të shkonte shumë me Leonardo DiCaprio.
1: Why?
3: Os pak më.
0: Ose pse? Po të ishim bashk, tash Luana ka të pamjen e bombës bjondësh bomb.
3: Është, më thënë drejt.
2: Personalisht e kam shumë xhan Luana.
1: Po, edhe unë.
0: Edhe kam xhan.
2: Dhe ajo e diktë.
0: Leo ka 30 vite që e kërkon për pasarela, të kërkon. Pastaj të ty e duan jahtin dhe pushimet e shtrenjta në Saint-Tropez.
2: Bravo, i që ka punu, Leo, ka punu.
0: Tashti ka një gjë, që kjo lidhje romantike do thyen të regullin e artë të t'i Kaprios, që sa për mbushim fajsat 25 vjeqin tanë, tërko Luana ka 25 vjeq në kranë.
2: Bën lidhje, bën sens.
1: Kjo po.
0: Theo do ishte aq i dashuruar sa të pranonte të tilte në emisionin e saj duke lozur atë lojën kape mollën me thëmb.
2: Mund t'i dhe loja kape renën. Kështu që
0: vetëm e vetëm që Luana mos t'i bënte blok në Instagram.
2: Ecim.
3: Blok.
0: Artit Qeprea.
1: Artit Qeprea.
3: Artit Qeprea, jam shumë kurioze.
0: Artit Qeprea do shkonte shumë me Celine Dion për shembull.
1: Me Celine Dion.
0: Ja, se ajo artiste
2: muzikant.
0: Po. Bashk,
1: po, pra.
0: Romancë me nota të larta dramatike dhe muzikore. Dashuri me shikim të parë në papaskenat e kamaçike.
1: Po.
2: Dashuri kështu si gjendje apo si akt?
0: Është këngë magjike.
2: Ah, okay, thashë është kështu si akt dashurie.
1: A mund ta ulësh pak nivelin e VIP-ave, do më ta bësh si çik më toksor, më ta bësh te niveli i programit ton.
2: Keli për shembull, e Kel Demi.
3: E Kel Demi, po.
2: Për ose për Gretën,
1: ose Flavio fundjat.
3: Ose
0: Kel Demi dhe Flavio nuk figurojnë fare te VIP-sat.
1: Ah, okay.
3: Po Tom Kuka.
1: Dere tani nuk
3: Stella, lutem ti edhe shkruan.
2: Më mirë kështu se nuk konsumosh.
1: Për Greta nuk flet se gatroj me kratin, prandaj mos i thuaj gjë më.
3: A ka mundsi
0: të qata të timurit, ata të dy sto flisni po të komunikonin duke këndtuar Palata Korçare dhe soundtrack-un e Titanic.
2: Po Titanic. Kemi një koleg në Edioga, me kë mund të shkonte ai?
0: Edioga? Edioga do shkonte me një artiste që nuk jeton më.
3: Me cilën?
2: Po pse?
0: Diana Ross.
1: Po pse i gjetën një të vdekur atit?
0: Jo, ajo jeton, po nuk është më ajo që ka qenë, më kupton?
1: Ah, e qartë.
0: Artiti tani do të jetë tek Crown, do të thoshte, "Shijom në sy Selin, a ka flerë kjo botë pa ty?"
2: Një poezi nga Alfred Neminaj.
1: Po.
0: Donald Veshaj.
1: Aaron Veshaj.
3: Donald Veshaj.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Me Angelina Jolie.
3: Angelina Jolie.
0: Se Angelinës i përqen shumë ato temë të Pet Boy, që janë repel për piktura, ka natyrë impulsive.
2: Edhe i ndron, ka një Romeo, një Donaldi, një ndron.
0: Po shumë, Gjeli Pop Porn, Don, Brad Pitt, i ka pas gjitha kjo, ka kalu gjitha kjo.
1: Po, që ka po...
0: I plëcon kushtet.
1: Si shkollë nate.
3: Pas ka shumë që i fanzirinë.
0: Në qkati Romeo.
2: Edhe erë?
0: Kur Donaldi flë, është Kati Romeo.
2: Po pra, është pra,
1: shumë, shumë e shumë logjike, shumë e bukur.
0: Kati Gjinoni Angelina do vinte në Tiranë veshur me të zeza, duke mbajtur Donaldin Katora. Do si ishin dhe gjatë kësaj sesion ke çelosie, se Donaldi pa një ish konkurrent të Big Brother, ai do të thoshte: "Anji ti e yll bote, po mua mos më po hile se mua më njeh gjithë laporia."
2: Po kam dhe kam dhe kull 33 kate.
3: Po prej saj
0: po kam dhe kull 33 kush e tha?
2: Lajmet.
3: Egi, egi.
0: Noisi për shembull, Noisi.
1: Noisi.
0: Reper i famshëm shqiptar. Do të lidhej me Kim Kardashian.
1: Why?
3: Po më bën sens.
0: Pas Pete Davidson the Kanye West, Kimi të thotë një burr i fort, një burr, një bashkull alfa. Romeo jo, që nuk e fërët mëndin për kamra dhe që jam pron. Noj si është fiksa që duhet.
1: Ishtë fort kjo.
2: Është analizë mirë
0: për sotë. Foton duke katuar fli në durës me vjerën, kurse noj si do të bëndi një të tikim repli. E kam femër me poma e një të ketota, po tani rrimbe mu, si pëlqen kjo rota. E makines, e makines.
2: Po rota pra makines, s'ka rot tjetër.
0: Por as e mani me Brad Pitt.
3: Po, më përqen shumë. Futre e se të bërë aty.
0: Qifti më i bukur në planet. Se Brad Pitt ka nevoj për një krua e smer, elegante, me klas. Të arroj trama që pati me Angelinën.
1: A, e kuptova, pas ka nevoj për Gretën.
3: Vështja me smerë.
0: Ledion Liqo me Dua Lipën.
1: Okay.
3: Ledioni me Dua Lipën.
1: Ledion Liqo?
0: Janë ty njërës me shqie super modernet modës dhe të muzikës. Do njifeshin në indost festival e ashtandit dhe do lidheshin nga pasioni për pashkët për veshit ekstra fakante.
2: Pasioni për pashkët?
3: Unë isho.
0: Për pashkët.
2: I për pashkët. Interesante ishte.
3: Pse interesante që ishte pasion për pashkët?
0: A të pisim Simon Cowell.
2: E dhe jërë?
0: E njif një këtë këtë pisim një?
2: Po, unë jo personalisht.
0: Simon Cowell.
1: Ja, ja,
3: me
1: ja,
3: ko, me ko?
1: Ja, me Simon Factor. Cowell.
3: Me ka?
0: Po. Ajo do të thoshtë të profesor të Simon, një sekund.
1: E qartë.
2: Ishe shumë i sakt, nuk ka dyshuar as zi që uri që 14 vjeç drejt tani.
3: Po, e glejnë Leknori.
0: Kena Leknori me Shakirën.
3: Me Shakirën?
1: Sa hare qelë kë.
0: Ajo sa po katal nga një lidhe traumatike me Piken.
1: Po, me Piken.
0: Dhe ka nevoj për një person që ti pëj kollë.
2: Ja, më ja, pa nuk është ky lajmi. Ajo vlen me Musa e sa më mori 70 milionë të dëm problem.
0: Arpana Osmani me George Clooney.
3: Me George Clooney.
0: Prototipi purit me klas, inteligent, me flow pak të thinjur, që i përshtatet fix profilit serios dhe shik që ka Arpana.
3: Dhe shik.
1: Wow.
2: Faleminderit na iluminove në mënyrë ekstreme.
0: Do të ta George në ferm dhe ti thosh rri aty. Pushk.
2: Do ta diskutojmë prapradës tjetër sepse muzika flet vetë, na duhet të bëjmë shkëputje.
0: Nëse keni ndonjë sugjetë tjetër çojeni kujt të toni se mua.
1: Faleminderit Stela, na ke kënaqur.
2: Faleminderit. Mbajtë jotja se e keni të lënë balt.
0: Hajde. Ju tua.
2: Edhe neve nuk heqim nga
3: koha. Të tuam.
2: Pas pak në pjesën e tretë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Dreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Light My Fire,

0: Unë kam besuar se e qënë të ironë.
1: Thonë drejtën.
2: Dhe ishte Aleksandri Gjoka.
3: Eca ty, eca
2: ty. Eca zemrë është Sandri.
1: Eca zemrë më thonë drejtën.
3: Jemi gjithmonë në Kap Arena në i program që prodhohet nga Club FM Bashkëpunimi Faktoja dhe ky program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Shumë e vërtetë. Dhe ne ishim duke pritur mesazhe, lidhur me një temë. Po ne kanë ardhur disa mesazhe që nuk është se lidhen shumë me temën. Për shembull, Grani. Grani shkruan pasi të vdes Trumpi.
1: Po të vetëm Grani shkruan.
2: Njerëzit do pyesin.
3: Doriani është.
2: Kur vate Trump?
1: A se mund të futë një emër tjetër?
2: Çfarë do të thotë? Unë jam e sinqert.
3: Do më në përgjithësi se kuptova.
2: Pasi të vdes Trumpi, thotë.
3: Po pse duhet vdes?
1: Po pse duhet? Ai ka shpikë atë ilaçin që
2: pikërisht pa konteksti. Barda shkuan, funksionon njësoj si klori në Covid dhe nuk e di për çfarë ka fjalën, ndërkohë që Dori ka dërguar një fotografi të Shakirës dhe thotë Shakira ka gjetur dashurinë e jetës, nuk ka nevojë për egin dhe
3: Dori e mbrapa shumë, ne kemi Gretën ti dërgon Shakirën.
1: Shakira është me munga.
2: Shakira në këtë foto ka një pranë një objekt që për ta thënë në një mënyrë
4: shumë pak ritmi.
2: Eufemistike, është janë një si ato aparatet që sekuestruan nga burgu i grave.
5: Truku numër 1. Mos e provoni asnjëherë kur sa po keni ngrënë.
2: A thua?
1: Mos janë ufo.
3: Doa me që ishim këtu pak a pak hapëm rubrikën turpi dhe shëndeti, sepse këtu ishim porosi dhe normalisht doktori ynë është këtu mes nesh, ne do mbajmë shëndetin, ai do mbaj turp, por e rëndësishme është që turpi dhe shëndeti është dhe sot, më
1: fal, doktor Miserdhe.
3: Miserdhe
1: gjetët parkim.
4: Gjetët
1: parkim.
4: Po këtu e lidha.
1: Okay,
4: rregull. Bicikleta.
3: Bicikleta. Ai, ju u thonit me bicikletë se di edhe.
4: Po auto tjerë në makinë?
3: Po.
1: A bicikletë do të kemi rritur? Ai arriti.
2: Ai arriti ja dalim.
4: Fort kisha dhënë pacient mbrapa 220 kg.
3: A e mbajte?
4: Diskuton.
3: E mbajte.
5: Megjithatë, flasim për një lidhje të konsoliduar.
1: Po, tani do flasim tamam për lidhjet konsoliduara për shëndet. Rrojnë shket, fala nga shtëpia.
4: Doktor, do pish çaj, paracetamol dhe shumë ujë.
3: A e kuptova, e qartë.
2: Sa mirë që është doktor
3: Brian. Po, pra po. Doktor, a ke ndonjë aparat mjekësor apo vetëm intuit Wi-Fi?
4: Mjekët modern janë si mjekët e të kaluarës, sepse koha aparaturave ka shkuar. Pra çajnë këto skaner, rezonancë, shëndet, në këto janë thjesht sa për të rritur pazar, sa për të rritur faturën. Kolegët mi të dashur.
3: E kuptova.
4: Jemi kolega, po jo.
1: Pa tjetër. Ne thjesht mja iku, e sot mja gjithashtu, e nesër mja zdijet, përse...
4: Mjek i mirë përdor intuitën, përdor syçkat, përdor dhe gishtat.
1: Gishtat, po.
2: Si a i mjeku?
1: Po, e vërtet.
4: Shiko, ju keni... kohë që hidhni balt
1: kjo kategori njerëz.
4: Kur ta kesh barkun te goja, do vish do thosh doktor, ti kam falur gjithë.
2: Si ka mundësi që shumë nga shumë mjekë kam dëgjuar këtë frazë në fakt.
1: Sigurisht se ka nevojë për gishtat e doktorit, ashtu është kësia.
3: Dhe ti do të mos je indoktrinuar shumë, ha?
2: Indoktor.
1: Është mundi profesionale.
4: Ne na ulluan gishtat
6: e doktorit. Kemi vizita vetëm ditën e shtunë.
2: Atëherë
6: jemi të lirshëm.
3: Lasa.
2: Kusiste kë?
1: Po avancoj. A e përditëson një urinë apo mjafton versioni 1.0 i besimit?
4: Shiko, në librin e njohur mjekësor Çufo dhe Bubi Kaçurel, ka pas një kapitull. Bravo, ka pas një kapitull të tërë dedikuar mjekësisë alternative.
3: Po e di kur mësuesja nxirrte rrota kaçkavallin
4: nga hundra. Bravo. Pas kemi qenë student bashkoleg.
3: Po.
4: E kemi dhënë provim të kapitull dhe që atëherë unë nuk kam pas fare nevojë të studioj për asgjë.
3: A po mirë.
2: Sa mirë.
1: Unë jam i qartë absolutisht.
2: Okej, a funksionon doktor trajtimi më mirë ditën apo natën? Apo kur paguhet paraprakisht?
4: E fundit që the?
1: E fillojmë nga fundi.
4: Sepse paraja nuk e diesh ditë apo natë.
3: E kuptoj qartë. Kuptimin
4: që mjafton që ti të jesh korrekt me mjekun dhe mjeku do të jetë korrekt me pushimet e tij.
3: E kuptoj që po. Po, më duket shumë konciz sot, edhe goxha i frymzuar, domethënë.
4: Shiko, është dita sot, domethënë.
3: Shoh një lloj aura sipër jush, domethënë.
4: Aura zbrit poshtë keqen.
1: Bravo.
3: A ke ndonjë pacient që nuk është shëruar apo ata nuk përfshihen në statistikë?
4: Shiko, çdo institucion ka statistikat e veta. Klinika ime ka statistikat e pacientëve të shëruar, Sharra, Tufina kanë statistikat e tyre, kështu që po ti bashkosh të gjithë del popullsia e Shqipërisë dhe nuk mungon asnjë.
1: Ke shumë staf në
2: klinikën. Çfarë sukses?
4: Po, janë tre bodyguardë mi, normalisht mjek i përmasave të mia.
3: Po me bicikletë kishe marr bodyguard.
4: Jo, ata janë me GL, nuk e di pse. Duhet ti ul rrogat aty se
3: qartë.
4: Po konkurrojnë.
7: Është doktor. Punoj qet. Qet. Gjinsh.
4: Po, Mondi, faleminderit.
1: Fare, më pas për përshëndetje Mondin. Eci me pyetjen e vijim. A e lexoni analizën apo thjesht e ndjen nga aura?
4: Shiko, hera 12 me Laura. Do të doli edhe një herë tjetër, unë e mbyll telefonin.
3: Jo.

0: Doktor, a ka ndonjë sëmundje që nuk lidhet gjanë me stresin dhe me energjinë?
1: Është vetëm një sëmundje që lidhet me noizin dhe rrëmujen.
2: E kuptova, doktor.
0: Doktor, mundem ta
2: bashkë. Është, a është sëmundje nëse çohesh në mëngjes dhe shef syun?
1: A, më dole aty ku nuk doja faktikisht. Sepse, më thënë drejtën, unë nuk e kam fare në menu. Televizion që ti e përmënde. Sepse më del një si kuçedër aty. Këta i thonë doktori, doktori, doktori e vetëm.
2: A, e kuptoj, e kuptoj.
0: Kjo është e justifikuar. E
2: qartë, e qartë.
3: Shumë falemi. Asnjë doktor s'ma ka thënë këtë fjalë.
4: Po, prandaj e kemi në doktorin ekspert, duke kemi, domethënë e kemi doktor, doktor, jo doktor infermier. A keni ndonjë rival apo jeni thjesht në të njëjtën shkollë imagjinare?
1: Kam përshtypjen që ke kaluar pyetje,
0: po. Ka problem. Ne shkëmbim.
2: 2-3 pyetje ka
1: kaluar. Ka problem fare. Mjekësia, shkencë imagjinare, le vazhdojmë me pyetjen e radhës.
2: Jo, koleg. Atëre, a ka ndonjë sëmundje?
1: Edhe ti ti ke para kaluar.
0: Koleg, jemi tek faqja e parë.
4: Nuk ka tashi, nuk ka.
1: Ju paraqitoni punën një mjeku, ju nuk keni gjendje të mbani radhën e pyetjeve.
2: Okej, qartë.
0: Kuptonte?
2: A afron paketë premium me shërimin më të shpejtë?
1: Po,
0: a ofron, ishte ideja?
1: Ofron një paketë premium për verën, për shërim të shpejtë, vetëm të përfshin 1500 kanale, filmat më të fundit.
4: Edhe internet.
1: Femra VIP,
2: femra VIP.
0: Wow.
2: Po kshu filma me
1: kam kompliku kodin. Kam kompliku sepse me 1 2 3 4 më hynin në pleqt, më vinin në parasysh i zë gjumi vinin.
2: Po si e ke bër tani?
1: 4 3 2 1.
2: Au, pak e kompliku.
0: Gjithë e komplikuar. Doktor, a ke ndonjë rival apo jeni të gjithë ju në të njëjtën shkollë imagjinare?
1: Për fos si deja vu
2: po bëri,
4: domethënë sa bëri. A mund të marrë pak pa doktor, si ju dukemi ne si staf?
1: Atëherë është në spital i cili ka namë të keq, por staf të mirë.
4: Okej,
0: staf i mirë.
1: Po, është jashtë kompleks. Si Nën Tereza aty afër është, ka një numër i cili mbahet mend, është numri Zenidin Zidane, apo mbahet mend
0: që në rregull. Po Materazzi
1: është. A urdhë? Materazzi ka numrin 17, kështu që avioni.
0: Atëherë, jo, e lidha me Zidane, se më kujtu diçka.
4: Meqenëse nisëm këtë pyetje të parë dhe nuk pa vënë në pudh, po e bëj fort. Okej, atëherë, a keni ndonjë rival apo jeni të gjithë në të njëjtën shkollë imagjinare?
0: Po ndodh seriozisht kjo
4: gjë? Ta marrim seriozisht.
1: E bëre pyetjen, prit përgjigjen tani. Dinë çfarë tani, 1900.
2: Po.
1: Atëherë, i vetmi rival që kam nuk është doktor, është piktor.
4: Doktor
1: i zemrave, sepse e ka shëruar Melonin 2-3 herë para me.
2: Okej, Eli Donaliti quhet.
1: Yes.
0: Nuk është Gazleka?
1: Jo.
2: A funksionon kura edhe për logjikën apo ajo është rast i humbur?
1: E dyta që the,
2: më falni.
1: Sepse njeriu në jetë nuk është se ka shumë raste. Dhe nëse humbet rastet, domethënë është fatkeqësi e tij. Por logjika vjen nga greqishtja e lartë, sepse shumica terma vjen nga greqia, nga greqishtja e lartë, ju dini apo hoqi.
0: Logos dhe iku.
1: Bravo. Do të marrim fermierin aty, do punojmë bashkë.
0: Faleminderit. Gjithmonë kam dashur vishem si
4: ushtrim.
1: Zhvish. Nëse do vish. Atëherë,
4: ecim.
2: Është për ty Greta.
0: Do të shoh këtë pyetje në bën zakonisht e Egi.
4: Po ju mos ka problem fare.
3: Që unë sigur s'mund të them dot. Jam aq në hall. Se më gati të vras vetën.
0: O, bobo, jo, kështu.
2: Jo.
1: Nëse keni probleme me vetvrasjen, mund t'i telefononi numrit pavagesë 0900-344-274-512. E përsëris 0900-888-7-6-4-3-2. Nëse nuk del njëri, vrisni vetes se çogeli gjithë jetën.
4: Jam shumë i lumtur. Pastaj është me moshë kjo vare vetes, s'është një problem atë. A funksionon, më fal,
0: a e ke pacientin
4: apo klientin se po më ngatrohen termat përgjithsisht?
1: Shiko, kjo diskutimi pacient-klient ka lindur kur ka hyrë leku, se leku e ka prish gjithë dynjan.
2: Po.
1: Më përpara s'kan qenë farma, ka qenë gjithë klient. Me clearing,
0: me dele.
1: E silte i dele, silte mjalt, silte vez, edhe merte me nërjush.
2: E
0: kuptoj.
2: The last question, please.
0: A shëron më shpejt se mundjen ti doktor, apo bosh lëku në portofolin ti?
2: E para që të pyetje.
0: Se mundjen.
1: Atër sëmundja shërohet e para, sepse portofoli shërohet një herë në muaj, kur s'ka vonesa, dhe nëse punon tek mediat e Koçës, një herë në 3 muaj me overdraft.
0: Okej,
4: është qartë.
0: Do të ikim se faleminderit.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: sistem ose kontaktoni qendrën e tyreve 038-230-000. Temp, bon për një bon në vizje.
1: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hap

0: ritmë ndryshe. Albi i Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi i Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: kolegë.
1: Kolegë.
0: Jemi rikthyer sërish në Kap Arenën në këtë program të jashtëzakonshëm të cilin kemi çdo të mërkur dhe dua të ndaj me ju një shqetësim shumë të madh.
1: Po
0: një nga personalitetet më të mëdha që ka njerëzimi, ajo është shumë e pasur dhe i ka bërë të gjitha paratë me djers. Quhet Kim Kardashian.
1: Po, e vërtetë është,
2: e vërtetë.
0: Së fundmi ka thënë, marr 35 suplemente në ditë, ndihem e lodhur nga ilaçet.
2: Çfarë? Doktor, të lutem.
3: Unë nuk e di pse nuk dëgjon emisionin tonë. Po, o, kemi dhënë kura për Kima, për Kardashian, domethënë nuk e di.
0: Ajo ka folur rreth kujdesit për veten, ndërsa ka qenë pjesë e një podcasti. Good Hang të Emmy
1: Puff,
0: aty plus minus 45 vjeç, ka 4 fëmijë dhe thuhet që nuk i ka bërë gjitha vet.
1: Nuk i ka bërë gjitha vet.
0: Jo, i ka bërë.
1: I ka bërë gjitha vet.
0: I ka bërë
1: me inteligjencë artificiale apo?
0: Por konsumon 35 suplemente çdo ditë për të ruajtur mirëqenien fizike. Uaj, pse amerikanët janë kështu, koleg? Pse? Pse?
3: Koleg, deri 33 lejohet dom. Pse ka arrit 33?
0: Nuk e kuptoj. Ajo thotë, nuk është sigurt, sepse ka ditë që merr 33. Sepse e thot, unë marë ndoshta 35 suplemente në dit. Kam lodhje nga ilaçet, thot.
1: I bjerë në stomak, ha?
3: Po, salat bari, o Kim.
0: Urdu?
2: Salat jo. Bari?
3: Po, salat i shile.
0: Salat i shile, ha, kupto. E ndalova suplementin me vaj peshku dhe bërë analizat e gjakut, thot, dhe ishte aq e qartë sa që ndalova dhe më duhet filloja nga e para.
1: Vajin e peshku?
0: Po.
1: Nuk i mungoj.
0: Doja të kishte një lloj injeksioni intravenos që mund ta bëje çdo ditë dhe ta bëja thjesht rrugës për në punë, thotë.
3: Transplant truri që.
2: Çfarë punë bën?
1: Po të futi në byrek mes në i
0: dhomë. Para një skanim Prenuvo, çfarë është Prenuvo? Ose Prinova?
3: Kjo e dyta që the, kjo më rrim më mirë, kjo më shkon.
0: Po, dhe më telefonuan dhe më thanë, gjithçka duket shumë mirë, por ke një aneurizëm në tru.
1: E pra, transplant truri. I parapriu.
2: Ta thash, kolegë.
3: Del Vanessa për shembull nga femra vit?
2: Po. Vanessa.
3: Vanessa, i marrim gjysmën trurit Vanessës dhe
0: po pastaj Vanessa.
3: Aq duhet, nuk është
0: se e kuptoj, e qartë.
3: Tindri nuk është
0: e qartë. Kole ka dhe këshilla tjera në internet, nëse do unë t'i jap, domethënë, por nuk është tipi jo, domethënë. Nëse ai sillet si playboy dhe të bën të ndihesh e pavlerë, nisi këtë artikull.
2: Ma dërgo pak atë artikull.
1: Nëse ai pa reklamë, fle për Gretën, nëse ai.
0: Kush sillet si playboy me Gretën?
2: Njëri që është shumë i madh moshë.
0: Po. Flavio?
4: Ja më pëlqen ajo në pietore, unë jam ulur.
1: Rëndësishme është ti po të vardisë dikush.
0: Okay.
1: Nuk po merr me moshën.
2: Çfarë do të thuash me këtë?
1: Ti po të vardisë dikush.
2: Se mendoje se vuaja?
1: Jo, nuk se mendoja fare, thjesht rëndësishme është që. Kështu që
0: koleg nuk është më fake news.
2: Folidorës.
0: Nuk është më fake news. Jo, se është ABC. Ylli i ri i Barcelonës.
2: Ylli i ekipit.
1: Jo.
0: Lamine Yamal.
1: Ja.
0: Tashmë është në shoqërinë e një influencere spanjolle Ines Garcia. Ty të kujtohet që tha mi jo fake news, jo, tashmë jam bash.
2: Jam parë më për të
3: çepi shumë goleks se ta zakonisht zgjedhin transa.
0: Po.
1: Ja, e umblot edhe kjo umblot.
0: Jam parë në Gërqi. Çka ke me transat, koleg?
3: Asgjë. Përkundrazi, koleg.
0: Ç'a ndodhi aty te Vila Enverit?
2: Përkundrazi çfarë?
1: E kishte sa nga këto, kështu që bënin ashtu.
0: Opa.
1: Ato drag queen, transgender, ne çzika.
0: Nëse domun janë shtuar edhe më shumë.
3: Shohën ver. Nga si të shtëpia vet,
0: kuptoj. Të dhoma gjumë. E kuptoj.
4: Tash se jam vetëm pa una kastile thon për këtë bungsht.
0: Nëse
2: qendran.
0: Mirë, besoj se me kaq që ne po e mbyllim këtë pjesë sepse tashmë do të kemi dietë të drejtë për drejta. Domthonë se ky është një program që nuk e di pse e marrin njerëz në telefon.
1: Po.
0: Ne nuk duam, por ata na marrin.
2: Ne kishim dëgjuar një
3: në përgjithësi marrin kështu njerëz mbeturina, kuptimi që.
0: Jo, nuk janë mbeturina, në asnjë mënyrë, duhet të kesh respekt për audiencën tonë të zgjeruar, domethënë.
1: Le të shihim domethënë muzikor.

0: Son i juve ciubere, se serve un po'.
1: Oh, Giallasi!
2: Po ku je?
3: Po, si ju ka Giallasi, ki ke një ka po ju vredje ka, ka ju vredje, po ju se e bërë ka shi dark programin në latë bajumë.
1: Dark?
3: Vaj,
1: shumë, dhe që është jetë. Po, ja,
3: po.
2: Și bie
4: 13 orë. Ebe te anë duhet
1: 2017.
4: Qose këtu jeton në Indonezi,
2: do ishte 10 natës tani.
4: Nëse do jeton para.
2: Nëse do na gjonte nga ishujt Fiji, do ishte data 21 maj.
1: Po
2: shok që intereson.
3: Në Florinë 2 herë.
1: Me kë ke qenë?
4: Fodorinë është në Greqi.
3: Po, ta më me këta sot e mi, do i tregoj një histori nga Fodorina.
2: Oke, lutem.
1: Jepi.
3: I kemi kompani, nere kompania, sulmose, na than, keni detyrë që të mbroni Fodorina dha. Është edhe isha unë, Nani, Luani, Sinani, Selmani, Lagji, Raji, Vasilagji, Gjomagji, Janagji dhe Santiago Lota dhe Rodrigo Gjurë.
4: Por Rodrigo Gjurë është ne?
2: Santiago?
3: Po, si së mbyrëve për Gjomagji, për Vasilagji, për Sinani, po të gjohet në këtuaj, po aja është duaj, e shqip ka proba, dhe i tamë.
1: E nëjsi.
4: Haj mirë atje Fulorin, haj mirë.
3: Ah, për një njërë, ullat. Jesë dhe këtarë pula.
4: Pula, pula. Atëherë, bëhet fjallë për serë në volta.
3: Se pa një është koni balizit, në kove që një balizit, qalë një balizit, a e pa i zamë.
1: A, e kupto.
3: Në dhe thonë Gjermane dhe atje Fulorin, e me pagje, me mitraloza, me qenë do të rakë.
2: A, dhe va.
3: Ore, një pastor këtë desë këtë është ata.
4: Pa.
3: E ta, se kur kam shodhe gjenë Gjermane se shodhe, e gjithë të vini lejë vetë.
4: Kam zonë,
3: Nuk e kuptoj se ato shumë kemi në vjetës mund të veç. Po tramba ja të shumë, ta që më danë mund të përshka të përshka të përshka të përshka të përshka. Jo, tani ata i danë veç që edhe me zemë të rejnë të që i abuzdojnë që i që ka Gjermani.
4: Je shumë i saktë.
1: Nuk i dija Gjermanët shu, se ne kemi egin që e Gjermanë.
4: Ka ndyshuar. Do,
3: ta që ka që kërë që prasë, të do të me gojë. Po që lëmë pasoja. Se ja, me më rika,
2: Ishket.
3: Ja zim vjojnë se këtë nga krogu, bat të kohë poshtë, e pinte me dhe majë, s'pite me shëqeri kurë,
2: e kohë poshtë.
3: Po, ja, po e të njëllim, dhe s'yllë e kohë që këtë nga luta zonë martu a kurë. Nuk jam në kati.
1: Po që i kanë bërë, më?
3: Po, se ti ata në faqë, të më në kërë që ka tonë, në
2: të kërë. Këpune?
3: Mua përse atoj.
2: Por ambjetove Gjallazi.
3: Ta shi qa bërë unë, që ata shumë kemi atje panë pizjemi së ti, kurse unë ke përë në zyqë atë vëndë për në shmirin. Elmut për përë shmiri, që kërë në një gjemaj.
4: Elmut
3: për përë shmiri. Ishe që kështë gjatë, vetëm se kështë gjatë, ishe ike 3 orë, ike nga zyra, ike nga punga, nga komandatora, nga një dhe vea, që Shkoja kështë fja ati dhe a ishte shoja ati Greqen. Ishte blonde, grosher për brashvit, për e buri kështë. E la, ku e është buri, ka kemi tërë orë kodaj. Po pëse, besoja unë Greqes, se për jam. Nere a orën e Elmudit e për janë dorë, që të shkoja kohën e se... Se i të i të shpejt me Greqes.
2: Shpejt me Greqes.
4: Shumë e sakt.
3: E, të kishte një të përgjabua...
1: E, kuptojme, kuptojme, mos u fundë në detaj.
3: E, të shverë, oke.
4: Pa atër grekët një orë para ishin?
3: E, kjo pyri që përgjë, është pyri a me buku që ke përgjë në një. Një e që ndodhi, më kujtojnë se shkori që përgjë, dhe më vjerë a i, më vjerë e lëmote dhe më shkikon aty, që lakë aty
1: një
2: e
1: në
3: kështë. E, të zhjo përgjë,
4: Super.
3: Gatë vjetë e onë.
1: E, kupto. Erdi?
3: Erdi, drejtë, kështë dorta.
4: O Gjallaz.
3: Kështë dorta, erdi.
4: Ku ti bësh pushimet këtë vit? Ose këtë sezon?
3: Ate u të sezon, i kam thënë, i kam marrë shokët e mi, i kam bedur gjallë.
1: Cilët janë?
3: Vetëm një, Jashari.
4: Jashari?
1: Jashari, po.
4: Po mirë.
3: Jashari, mërë atë domino që ke me gjë flori, ka ta domino flori, e ka se të
2: të po me atë zonjën me pastrusën, nuk e bërë në i punë?
3: Të shkërën të kosta, të kosta në gejë.
4: Te Costa,
1: Costa Green Cost. Po.
3: E shkojmë atje, do lozim atje me domino, do gnaqje
4: shumë mirë.
1: Shumë. Çega, ju pa pas keni pensionin serioz, domethënë se.
3: Po gjëza doni të vinin ndonjë nga ju, vajzat litvise se dy djem dy vajza luajnë bukur.
2: Po mirë, un mund të vi Xhallaz, po ajo pastruse. Po ajo pastruse pra çfarë ndodhi? E ke lënë vetëm? Nuk do bësh plane me të.
3: Shikoj, pastruzja ka i problem.
2: Po?
3: Kam bretur pak zëzë. Qa
2: thua?
3: Jo me mua, jo me mua, se erë një ti doktor, da, do shtu i qikë kua, jo për gjyrë, da,
4: besoj që në qëmë se do vi Greta, a mu të të shkojnë në LinkedIn? Ke?
3: Kam një olifas.
4: Ok, po mirë, rëtësish më shkë, ka komunikim?
3: El mu të shkojnë pista Lingrat.
1: Qa bëri Helmuti?
2: Qa bëri Helmuti?
4: Ja ta thot vetej.
3: Vgjish Staliga.
4: Vgjish Staliga.
3: Betea Staliga, vgjish në Afrika. Naftot.
4: E vërtet, është ka që shoftot.
1: Po të shoqen, qa fundi?
2: Së dodi me Greqen.
3: Shkroj një letër Greqen. Letër gjatë, gjermanisht. Së ku të afaj, së di gjermanisht, po e mbajta. Po e nësoj, kam të kujtima. Nuk e di që ka shkroj.
1: Me Google Translate, se ke për këtër?
3: Qa është ajo, beti?
1: Google Translate.
4: Ka versionin 2 të Ilbenjes, 2-0.
1: E, marvesh.
4: Faleminderit.
3: Faleminderit shumë. Emision të mbar.
2: Faleminderit.
1: Gjithashtu.
3: E, mos harroni, mos e shkojnë brapa atit që mandurit.
1: Kujt?
3: Ati që mendoni, juve, kujt, jonë të asisë.
4: Gjithë që mandurit. Ije do të kemi parasysh, pa mërak
1: parë. Ija që dhe Gjallazi do në fliste për trajnerë në komtaresëm.
4: Leti ure
3: Kikose për Lora Burinqin s'flasur.
1: Lora Burinqin.
4: Kalov shbukur. Besoj t'flasim pravi avës tjetër.
1: Gjithë mirë.
3: Kalov shbukur dhe jo.
1: Gjithë mirë Gjallaz.
4: Hajt, ditë në mirë.
3: Hajt, dhe natë në mirë.
4: Miru pafshim, miru t'i gjofshim.
1: Ti me ndonjë që është komunist Gjallaz?
4: Uf, mo.
2: Jo, ma nuk e kuptoj pëse dyshon.
4: Êshtë dhe këshu bilis nga to me këtë madhe.
1: Êshtë, mësë është patronajist.
2: Me këtë madhe ndoshta.
4: Pa ja, së mund tjetë patronajist sepse i bje që a i është pension. Patronajist janë trek punë, janë të ri.
5: Shikoj, qofshu që jeni që merni me këtë të qmëndur.
1: Nuk është qmëndur, është vlerë komtare.
5: Po
1: të tila e kemi vlerat në si kom. Nuk kemi që të bëjmë.
4: Keli, bo burë dhe mbyllë emisioni për ti dhe sotme.
1: A, dere, kjo ishte Kamerë. Ju lëm takim të mërkurën e arshme nga Egi i Vogël, Greta e Bukur dhe Kolim.
2: Faleminderit që na dëgjuat. Pufje për shafim, kalofshi bukur.
1: A, pas pak kemi makinë me dy timon.
2: Normalitikisht.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Ja, ja, plasi. Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
10: E kush është geni? I tha burri.

0: ku të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.

uma poeta diária. Opa, estou-me a dar um burro. Burro? Aí, person, que merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. Ah, e kuptova, kur të rritem, edhe unë do të bëhem burë si mamë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
1: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: kërkoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEP, bank për nevojat e vizjes.
1: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: grot. Kushto vizitë si diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love
1: Hello,
2: you.
1: Hello, I love you.
2: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy-t, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy-n do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legjendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në sken bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artistja 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaketë, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë zhduken gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pra se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk
4: do të
5: make sense as më. Old laser.
4: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

Pran mudri tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: të vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhë gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
8: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
10: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
13: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
14: Volunteer to play the fool.
12: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
13: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë së përpunimit të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
2: High Tech Time.
3: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Diso gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: I thashtë të dashmës, mjafti bërë Photoshop fotove. Ja larkë qoftë humbe. Si të dëgjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it. KBFM, KBFM Radio. I feel it. I feel it. I feel it.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones. In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy day në Neptune. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me qmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptune, jetë të më mirë gjithë të ditë.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit duruşa. Albi mal vendi yuvayı fırdetşam. Albi mal vendi i familia suay.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
4: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
3: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
4: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021 në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes dhe sot shokët punojnë për

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: .7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: Komshiun tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu im ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: kushto vizitë sjell diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem me një karrierë të tillë në fakt që zgjati dekada.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021 në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
2: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
1: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
2: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
1: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
3: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rën, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat me të mos e duhet on motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as mua. Old laser.
5: Për jonë thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
7: Yes, yes.
5: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Dëgjova kom shi unë dje që i siza në faj po i shpjegon të gruas vet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimi të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
1: High Tech Time.
0: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti i shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtjet e Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Klab FM.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort kjo djal. Kot që nuk e kanë vënd të luante tek Titaniku. A i mund kishtë shpëtuar të gjithë pasagjirët.

Shikoj si lullë të qilin, djej atmosferën e qëtëshme, djej atmosferën e mërzeshme, djej atmosferën e qëtëshme, këtë qëtët ku

0: 그때든 돈
1: Club FM Network Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut.
1: Komshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I tha burri.

0: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye, e

Më tha avokati dje, ki besim tek un. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam un, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.